0: ཚེ ལང ཚེ གི རོམ ཇ ལག པོ ཅོ གི ཁང རིག ནི དང སློབ སུ ལི ཚལ ཡལ ཁུར ས ནི སོག ཅེ ཉམ ལི ཆོན ཡུང ནི རྒྱ ཆར དང ཏེ ཀྲུང གོ དང སེར བི ཡི མམ ང ཅེ སོ ཅིན ཛ ཅི ཅིན ཛིན དང དར པེ ལག པོ ཏོང གི དང ཁབ རྒྱ ཅི ནི བ ཉུག ཛང ཅེ ལ ཀྲུང སར རྒྱ ཁུ ཉི ཅི རྒྱ ཅི ལི དུན ཆོལ མ ཐ ཐ ཐན ཇུར དང ཇོག ན དག ཤ ཅིར ཁུ ནོ པ དང དུན དམ ཅེ ཤོག མ ང རང ལིག ལག ད ཏར ཏེ ཇ་ཉིམ དང གོ་རམ དམ བི ཛམ ལང ནེ མང ཅན དང ཀན་ཕན ཡལ ཡང ཅ ཧ્વાན་ཇུར ཛམ ལང ཅན དང ཡར བར ཁན དེ ཏོང བ མིར གཅ ལེ ཁལ ཅིག ཐན ཟོག པན ཛིག པར ཁན དེ ཏོང ཅལ བཙུན ཐོམལ ཤ གི ཝུ ཆི ཆི དན དུན ཀྲུང གི ལོང ཡི ཆན གུ ཇོང ཨ པ ཡེ ཁིན ངོ དམ བབ ཤི པ མ སལ ལག ཏ དང གོ ཛམ པར དེམ དེལ ཤི པ དང ཏུ ཤི ཤི ཅིན ཕིང གང གོ ཚལ གོ ཀྲུང གི ཕེ ཅི ཅ ཅམ ཅིན ཧ ལི ཆེན བུ ལོམ པར ཡེ ཆི ཡོལ Serbia tang Zhongguo wo re shuo yong jie tab ji zhu bin zhe wa zi bi chen de jia kem ni jian zhe wo pe ji wen se lang ba tang qiao kong su xi niam li jian chi me ba tang si bu de song ser zhong me meng la li tib ji zhu bin za si yu bi serbia yi me meng ji zhong ge jia ju ru xi bu nam yang je me se la rang zhen tang de gong song xu bu xie ba tang rang de gong pe ji jie lang ba cui xu bu xie bu zhong guo ke li serbia jia kem zi chen nang xi ba ma si xi ji ga chen zhe bu gua chen xi ba yin Serbia shugu ji zhonggu war jin zhe ba pe ji tong war chan tu tong chin she jin yo ba dang. Lortan yermil ngang zhonggu tebi kempen la jab jur shi de zhonggu shugu dang nyam de bi cil tobi je chig lam chig nyam chin je nyam li dang sib de dang ni li zhe gal chin zig chin la gandil tong a dang. Ma cil je ri je sib de dang ni jakim ni jen zhe war dan dan dig de ge jim ji ngar li mang bu to bar gandil tong war rir gu she jin yol. ཀྲུང གི རྒྱལ ཁབ ཆེན པོ ངེས ནས ཐོག མཐའ བར གསུམ དུ རྒྱལ ཁབ ཆུང ཆུང ལ འདྲ མཉམ ངང སྲུང འཇོག དང རྒྱལ སྤྱི བཅའ ཁྲིམས ལ བརྩི སྲུང བྱས ཏེ འཛམ གླིང ལ མི དཔེ བཏང ཡོད སེར་བི་ཡ་ ཤོག ཅི ཀྲུ ཤི ཞི ཅིན ཕིང གི དོན པའི གོ ལ ཤི བི ཅེན གོ གལ ཆེན ལ རྒྱབ ཅུར ཤེ པ དང ཀྲུང གོ ཤོག དང མཉམ དུ ཤོག མང མཉམ ལས ལ མི ཐད དུ ཁིན ཧ ནི རྒྱལ སྤྱི ཤི དེ དང ཀྲང ཟིག ཀྲང དང སྲུང ཆུང ཤེན དུ ཡོད ཀྲིམས ལུན ཅིག དེ རྒྱལ ཁབ ཉིད ཀྱི སྲུང འཛིན གྱི ཆབ སྲིད དང དཔལ འབྱོར ཉོ ཚོང ཚན ཚལ སློབ གསོ ཁྲིམ འཛིན རིགནི སོག ཆབ ཁོང གི ཉམ ལི ཡིག ཆ ཉི ཁལ ལག ལ མང ཏག གོ པར ཉམ ད དེན ཁང ཤི ཤུག ཉི ཅི ཀྲུང ཧ མ མང ཅིམ ཐན རྒྱ ཁབ དང སེར བི ཡ ཅིམ ཐན རྒྱ ཁབ ཅི དེ རབ སར བི ཀྲུང སར ལེ ཁལ ཅིག ཐན སོག པན ཅིག པར རྒྱན ཐལ གན དལ ཏུང བི ཉམ ཅལ ས ཅིག པེ བ དང ཀྲུང ཧ མ མང ཅིམ ཐན རྒྱ ཁབ དང སེར བི ཡ ཅིམ ཐན རྒྱ ཁབ ཅི གོ ལ ཤི བི ཅེན གོ ཅིམ བུ ཅ དོན ཆུལ ཤེ པར ཉམ ད གན དལ ཏུང བི གོ ར ཅ ཉམ ཅལ ས ཅིག པེ Nyandi gong mo ro Xi Jinping dang pen li yue nam ni ji mamang cho kheng chen mi se ren dog chom chen de wu qi qi za da ni la ga si so le dun xiang wang yin de yue xie gu shi
1: dang a wei qin ye ngan ning ge shi zhu er jia ke bie zhu xie Xi Jinping ge bei jing mamang cho kheng chen mo de zhong guo ren yi jin cham zhe pei bi pakistan jie zong li xia ba zi dang jia chen nang Xi Jinping ge dan dun 중국은 파키스탄과의 신질적인 롱우 동안 고르베랑 야크니지 판층 삼키 등 판층 이치 판층을 약줄 지시니 소진진 자세히 사무치가 요바등 쇼니진 탑지 탈 판층 이치 등 응애드 냠리시니 랑소시 야쿰 폐진로를 개발은 내단당 제치 디블란 저도 전다숑롱 중국 수지 통타 왔습니다 중판제 완폐제 동제대 탄크르 신제제 원지 가수선 전제인 ngon tak tak la nga la tianjin lo chin che pakistan che shendem lo min chen yin jo ra dang lo zhu ci zhong pa nyam li che zhi chen ba dang sam lu ji li che cha pa lo za ci ge song chung wa ji xia ji sem tak jia yu ja ke ni chen za ci li dun ta le jin zen ba yu ba tong ni nga rang ha chen er ga wu shong la shu ni ji di ru sa ru nga ru dam sub che zhong pa li ke le jing ten zu ba yu ni ge zhen de རྒྱལ ཁབ གཉིས ཀྱི དེ དང རྣམ པ ཀུན གྱི མཉམ ལས ལ གྲུབ འབྲས སྔར ལས མང པོ ཐོབ ཐུབ ཅིག གིས ཁང རྒྱལ ཁབ གཉིས ཀྱི མི དམངས ལ བདེ སྐྱིད སྔར བས ལག པོ བསྐྲུན ཏེ ས ཁུལ གྱི ཞིབ འཇུག དང ཐང ལ སྐུལ སྤེལ གཏོང ཆེད ཞིས ཅིན ཚོགས པ དང ཐང ཁུལ གྱི ལས ཀར ཅིག མཐུན ཚོགས པ བསྐྲུན པར ཧུར བརྩོན བྱེད དགོས ཞིས ཅིན ཕིང གི ནན ཅི དང དོན ཀྲུང གོ ཕྱོགས ཀྱི པ ཁི སི ཐན ཕྱོགས ཀྱི རང བཙན དང བདག དབང ཝ ཁོང ཆ ཚང ཅི ལ སྲུང སྐྱོང བྱེད པར མཐའ གཅིག ཏུ རྒྱབ སྐྱོར བྱེད བཞིན ཡོད པ དང Pakistan shog dang nyam dang thorim rong jin chung dang thab jin rin ri la khen nun Ryakim ni jen rewin pe ji kaab shog yang tag dam zin jen do yo Shog ni ji zhong pa li gala jing tang chuk bang zig bi nga shu lan char zir gandala dan tag dung gi ba dang Chuan tag rang zin jie zo shun ga chin dang chung yang lag bi mang cai li jin zig zin la jig jir lan chan gu li si de Xiang li dang, Thun li, Matab rig ni Jui mo jie sang shog chuan yong jie nyam li shtang sib da dung gi

ya ta khwat la ulo ya arx ma kho ya ya shakhs la gmar ya chagla de ya nyon ta chus ya man thong ta ya ya mat la kardo ya gma kar kor ya ta shin ta ten jo ya ar ka mor la ya ya tsak sam la ya shang kam la ya ya gzig chen kha tg ya pa wo te ya ya man ren jo ta ya ayo la na ya ཡང ཆོ ཐོང ར ཇེ མི ཡང ག ཉི གིན ཚལ ཆེ ཡ ཡང ཅིར ཁོན ག ཡོར ཇ ཡང ནམ ལི ཁ ཉོ ག ཡ ཡང ཨུལ ནག ཆལ ག ཡང ག ལོ ལི ཚ ཡ ཡིལ ར ཏེ ཇ མི པ ཡང ནམ སམ ཡོ ལ ཡ ད ཐ ཡ ར ཛ ལ ཡང ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ ཡ

ཁ་ནེ་ཡ་ལོ་ཀོ་པི་ཤང་ཁམ་གར་ནེ་ཡང་ཨ་ཏོ་ལོ་མ་རི་ཚར་ཏ་ཅི་གནེ་ཡ་ཡང་ར་ཇེན་ཟལ་ཇོ་མ་ང་ཅི་ཡེ་རི་དག་ཚོ་སག་མི་ལ་གར་ཏོ་ནན་ཅེ་ཏ་ཅི་གསོ་ལ་ཡ་ ཨ་སེར་མུ་གལ་ན་དག་ལེ་ཇོ་གོ་ཅི་གན་ཟོ་སན་དན་ད་ཏ་ཡེ་ལ་ཇ་ཁམ་ཅི་གཅི་ཕ་གང་རལ་ལ་ཏེ་ན་ཏོ་ལེ་ཡེ་རི་ཀར་སང་ཀར་མུ་གཡ་རལ་ཇ་ལེ་ཅི་གཅི་ཡ་ ཨ་བར་སང་ཅབ་ཏལ་བ་ཉ་ལ་གར་ལ་ད་ཆམ་ཤར་ཀལ་ན་ཇར་ལ་སེ་རི་ལ་ཡ་ད་ཧོང་ཇ་ན་ཝ་ཨ་ཡ་ལེ་ཅི་གར་ངོ་དན་དང་ཅི་མེ་ཏོ་ཁ་ཏོ་ཅི་གཅ་ཡ་ ཨར་ཇེ་ཇ་ཝ་ང་ཐང་ར་ཏང་རི་ཉམ་ ཀལ་ལོ་ན་བར་ཏི་ཅལ་ཏི་ཏོ་ལེ་ཅི་གཅ་ཡ་ མ་ན་ཆོང་ཚོ་ཀི་མེ་ཏོ་གོ་རི་འདྲ་ ནོར་ལོང་ཅལ་པན་སམ་ཚོ་ཀ་ཨ་ཅི་ལ་ཡ་ དེ་ང་མ་ཀ་ཁོན་ཨ་དར་རི་ཏི་ ཀ་ཇ་ཡ་མི་ལ་སོང་ཚན་ར་གམ་པོ་རི་ཏི་ མར་ཇ་མི་ལ་བ་མ་ཆ་སེ་ཡ་རི་ཧབ་ ཡང་ང་རི་ཀ་གོ་མན་ཆལ་གཅིག་ཆོ་ཡ་ ཏ་ཉེ་སལ་ཏོང་མེལ་གཅ་ལ་གཅ་རི་ཁོར་ ཏམ་དི་མ་མ་ཏོན་ལི་ནེ་གཅིག་དེ་ཡ་ ཨ་ཇི་ཏ་གཏོག་གུལ་གར་ཇ་ཝ་གོ་རི་བ ཁུན་ཏེན་དི་ཁ་ལན་མ་ལུན་གཅིག་ན་ཡ ཏ་ར་གི་བ་ཆ་ཡ་མ་ནི་ཡ་རི་སེར ཏ་ཇོམ་བི་ཚེ་ཡ་མ་ཆུལ་གཅིག་སེར་ཡ་ཏ་གལུམ་བ་ཅི་ཏ་ན་ཤ་བ་གར་ཤི་ཡང་ཏེ་ནེམ་བ་མ་གོ་ལ་གཅིག་ཧ་བ་ཡ་ཁོ་ལ་དར་ལན་ལེན་ཆུལ་གར་ཅང་ ཨོ་ལ་གཡོར་ཅེ་ཅི་ཡ་བི་ལེན་དག་ཅི་ཤོ་ཡ་ཁ་མ་གཡོང་ཅན་ཆ་ཨོ་བམ་བྲ་གར་ཡིན་དེ་ཡང་ཀར་ལ་ཨར་ཏེན་མན་ཆལ་གར་ཡིན་དེ་ ཨར་ཟོང་དེ་གར་དང་ཨ་ར་གཅིག་ར་ཡ་ན་ཉེ་གཅིག་ན་ཤིག་ཀལ་ར་གཅིག་ར་ཡ་ཏམ་ང་བི་རྒྱང་འབུལ་སང་སེ་གར་ཡ་ལ་ཡ་ཏ་ཏར་ཅིག་གང་ཅར་ར་སལ་གར་ཡ་ལ་ ཡང་ལོ་ཇ་ཆ་གང་ཚོ་རོ་ཐང་རི་ཀ་ཡ་ཡང་ར་ཟོང་ཁར་ཀོར་ཤང་ཤོ་བི་ཡ་རི་ཏི་ཡང་ཐོ་ཡི་སེ་པི་ཀར་ཁང་ཅི་གནེ་ཡ་ཡང་ཅན་ནག་ཧ་གནེ་ཡ་ཡན་ཅ་ཟི་གར་ཡ་ཁར་ ཡང་གཟིག་མེ་ལ་ཏ་ཨ་མ་ཉན་ཡ་མོ་ཅི་གལ་ཡ་དེ་ང་མ་ལོང་ཏན་ཨ་སལ་གར་ཡ་ཏ་

0: ཁོང་ཡི་ཤར་གུ་ཅི་ཨ་རབ་ཅན་ཐུང་ཨ་ཤོག་ཅུ་ལ་ཀ་མ་རུ་ཆག་གསལ་བ་ཅི་ཏིག་ནའན་ཐལེ་ཤབ་ཁ་ཤང་ཡི་ཀ་ལོན་བུ་ཤ་ཡ་ནག་ར་ཀང་ཅི་མ་མ་མོ་སམ་བུ་དན་ཇམ་བུ་ཇོ་ན་ཏང་ལེན་ཤི་ཏ་མན་ན་ཨར་དིག་མོ་ཅི་གལེ་མ་གོ་ཀ་ལོན་ཤ་ཡ་ནག་ཅུ་ར་ཧ་ངན་ཅི་ལ་ག་དན་དེ་ཁ་ཏང་མ་
1: ནམ་ཡིན་རོང་ཨ་ནི་གེ་ལན་ཅིག་ཏ་ལང་ནར་ར་ཡིན་རོང་ར་གལང་གེ་དྲམ་ཐ་ཅུན་ཅི་ཟིག་ཏ་ནི་ཨ་ནི་གེ་སམ་ཐོ་ག་མ་ཡོང་གོ་མོ་ཏེ་ན་ཆེ་ཅག་ཡེམ་སི་གལུང་ཁོ་ཏ་ནང་གེ་སེ་གམ་ཁོན་ཤ་ཡ་ནག་ཅུན་ཡོན་ཅི་ཨ་ཟེ་ནི་ཏ་གེ་ཐོག་གུ་ཇ་ཨོ་གལན་དེ་ལང་ནར་

0: ཡང་ཐ་ལན་ཐ་ཚིག་ད་ཅུལ་རན་ཅིག་རལ་ཡ་ཁན་ནེ་ཏ་ཀ་ར་གམ་ཅམ་ཏ་ལ་ཡི་ཅིག་ཤ་ཡ་སེམར་དོང་ཤིག་ཏ་ཁུ་ཏ་སོར་བ་ཅིག་དེ་བ་ཡ་ལམ་བར་ཅིལ་སེལ་བ་ཏ་ཡི་ཅིག་ལ་ཡ་ཡང་ཨ་མན་དལ་ལི་ཏ་ཏ་ཅུ་ཅིག་ཤ་ཡ་
1: ཚན་དེ་ཡི་སང་ཨོ་ཏ་མ་ཤི་ཅིག་ན་ཡ་
0: ཁ་ཇ་རང་བ་ཁ་ཧར་མོ་ཏ་ཉིན་ཟོང་ཅིག་རེལ་ཡ་ཤ་ཟམ་བུ་ཆུ་ཡི་ཏ་ཅན་ཁར་ཅིག་ལ་ཡ་ནང་ཨ་ཀོལ་ལ་ལ་ཡི་ཏ་ཤ་ཡི་ཅིག་ན་ཡ་ཉ་ང་ན་ཇ་ཀི་སར་ཏ་ཐོ་གུ་ཅིག་རེལ་ཡ་ཡང་ང་ནེ་ལ་མ་ཁར་ཅིག་ཏ་སེ་རོ་ཅིག་རེལ་ཡ་
1: ཡང་ཨ་བམ་དེ་མང་ཨོ་ཏ་ཧོ་མོ་ཅིག་རེལ་ཡ་ཡང་ཨ་དེ་མི་ཤ་ཁེ་མ་ཏ་ལ་ཡི་ཅིག་ཤ་ཡ་ཡང་ངེ་མི་ལ་ལ་ཡི་ཏ་རྒྱ་ཨོ་ཅིག་ཡན་ཡ་ལ་གང་ཤི་ཅིག་བུ་ཏན་ཆལ་བ་ཅིག་ཡན་ཡ་ཡང་གཡར་མིན་ཇོང་ཟ་ཏ་རང་གང་ཅིག་ཐོབ་ཡ་
0: ཡང་ཨ་ཅེ་ལར་རྒྱ་ཧ་ས་ཏ་ཟོང་ཚན་ཅིག་ནེ་ཡ་ཡང་ར་ང་པང་ལོང་ཆུ་ཏ་ར་ལེ་ཅིག་ཏར་ཡ་ཨ་ཇ་ཁར་ཅི་བ་རྒྱ་ཧ་ཁ་ཏ་ཐོབ་ལེ་ཅིག་ཡན་ཡ་ཧ་ཨ་ཡ་མི་ཧི་པི་ཏ་ཐོ་གུ་ཅིག་ཐོ་ཡ་ཨ་ཇ་ཚར་ཤོང་ཨོ་ལ་ལ་ཏ་ཧོ་ཡ་ཅིག་ཤ་ཡ་
1: ཁ་ཏང་མ་ལང་ཚུ་ཏ་ཤ་ཚུ་ཅིག་མེལ་ཡ་ཡང་ལན་ཡ་མེ་ཧེ་པར་ཏ་ཆག་ཏར་ཅིག་ཏེ་ཡ་ཡང་ཤ་སལ་ཆ་ཁ་ཏང་ཁོར་ལོ་ཅིག་སྐོར་ཡ་ཡང་ཏ་རོ་མ་ཧན་ཅིག་ཏ་མ་སམ་ཅིག་ཏེ་ཡ་ཚེ་ཏན་ཏན་ཆུ་པི་ཏ་ལ་ཅིན་ཅིག་ཁོ་ཡ་
0: ཡང་ཨ་བར་ནང་ཇ་ཏན་ཏན་ཅི་ཀུ་ཅི་གལོ་ཡ་ཤ་ཁ་མན་ཇར་ལོ་ཏན་ཏ་ཁ་ར་ཅི་ར་ཡ་ཡང་ཨ་ཁ་ཅི་ནར་ཇ་ཁ་ལུན་ཏ་གནམ་ལ་ཅི་ཧེ་ཡ་ཡེ་ལ་ཅི་བི་མེ་ཧེ་ཀི་ཏ་ཁ་ཉོ་ནེ་ཅི་ཅི་ཡ་སེམ་ནམ་ཏོ་གན་ཆར་བ་ཏ་གྲ་ལ་ཅི་ཇར་ཡ་
1: ཁ་ཡ་ཡང་ང་མོ་རོང་ལ་ཧ་བྱ་ཏ་ཁ་བྱི་ཅི་ཏེ་ཡ་ཤ་ར་རྒྱ་ཅང་ཅི་ཅི་ཏན་དོ་ན་ཅི་ཡ་ཡ་ཡང་ང་ནམ་དེ་སེ་ཧ་མ་ཏ་ཤོང་བི་ཅི་ཏེ་ཡ་ཡང་ང་ལན་ཅི་མོ་ན་ཡ་ཏན་རམ་ན་ཅི་སམ་ཡ་
0: སང་ཕ་རུ་ལ་རྒྱ་ཧར་ཅང་ཏ་རང་ཅན་ཅི་ཤ་ལ་ཡ་ཤ་ཁལ་ཧ་ཉ་མོ་ཅི་གན་ཅར་ཏ་རྒྱ་བ་ན་ཅི་སམ་ཡ་ཡང་ཨ་བར་ནང་ཅ་ཧན་བི་ཏ་གཡམ་ཅི་ཅི་ང་ཡ་ཡང་ཨ་བར་ནང་ཅམ་དོ་ཏ་ལེ་ཡོ་ཅི་ཅང་ཡ་ཡང་ཨ་ཅང་ར་སེ་ཧ་མ་ཏ་ཤོང་བི་ཅི་ཏེ་ཡ་
1: ཡང་ལན་ཅི་གི་ཟ་ལ་ཏ་ཉ་ན་ཅི་སམ་ཡ་སང་ཕ་རུ་ལ་ཅི་ཧན་ཅན་ཏ་ཧོ་ཏ་ཅི་གི་དེ་བ་ཡ་ཡང་ཨ་བར་ནང་རང་ཅན་ཏ་ཤེ་ན་ཅི་སམ་ཡ་ཡང་ཨ་ཅག་ར་ཐོ་ཀུ་ཏ་ཏོར་ཅང་ཅི་ཆོ་ཡ་ཁར་ཧ་ཉིན་ཟོང་ཟ་ཧན་བི་ཏ་ཐོ་གུ་ཅི་ང་ཡ་
0: ཁར་ཧ་ཉིན་ཟོང་ཟན་ཏ་ཏ་ལེ་ཡོ་ཅི་ཅང་ཡ་ཡང་ལ་བ་ཅི་སེ་ཧ་བ་ཏ་ཤོང་བི་ཅི་ཏེ་ཡ་ཡང་ལན་ཅི་ལ་ཧ་ཡ་ཏ་འཇོ་དོ་ཅི་སམ་ཡ་ཏ་རང་ཁོར་ཡེམ་སེ་ཏ་གལོ་ཚོ་ཅི་གནམ་ཡ་སང་ཕ་རུ་ལ་ཧ་ཡ་ཏ་ལོ་ཏ་ཅི་ཏན་ཡ་
1: ཁར་ཧ་ཉིན་ཟོང་རང་ཏ་ཏ་ཤེ་པི་ཅི་ཆོ་ཡ་ཨ་ཇ་ཨོ་ལང་ཡེ་ཧ་མེ་ཏ་ཟོ་ན་ཅི་སམ་ཡ་དེ་སམ་ཇ་མ་ལུག་ཏ་ཤ་ནག་ཅི་གི་ཡ་
0: Lir din bi lhail tan ro na jila ya. Sim nam tuk ma ham ta xia na jiga ya. Ta kes lo go na ta xi na ri gui ya. San de la kirin dib tan ga ri jig xiong ya. Qayo go ngan bi hun la ta yar jizg xi ya. Ftang an bir da ga zhen da qi na jing pa e ya. Qir gu pur da ga gu da nya ye jing zhe ya. Hua jie yu la a pui da xa ni jing yu le ya. Ju ki lin bim ma da gong zhig jing qi le ya. U la gi zang qi di da yung de jing song ya. Lin de xi shtang ma da har la jing zhe ya. Yang po na ham la ta ge zha la ji ge jie le ya. Chu zhi ni gong long da qia ji ji zong ya. Ge zha ka wi yi le xi da jun bi ji ge di ya. Chu rang gu gang tun da wa yi le ji ge qian me ya. Sa gong mi si ge ma da xiong wi ji ge di ya. Chu man ju jiang ke dan de ji ji se ya. Chu dan na ge yu ji da jian zha ji yu le ya. Yang an ju nan jia lem da me ki ji zong ya. Da dan nan cun la da men de ji ri ya. Yang ge me ru tang la da men pin ji ri ya. Yang ge me zhe ge jia ham cu da men qi ji ri le ya. Di ma cil gang jim da ma mo jik sim ya. Yang nag mu lab lab da na wa jik ca ya. Yang na min jik din da ka hui jik la ya. Ar di cha mok jik ni da la ma jik zog o ya. Yang chi gi xef ni da di da jik pin ya. A loh da bi nyanam da chim la jik de ya. An nul nag mu ji na da ni wa jik zo ya. Yang kan jim jil ni da xe ho jik lo ya. Hung un na ur ta wa da glo la jik gar ya. Nyam xe nam pang mu da cho sim jik yin ya. Nyan nag mok ni la tak la pa jik me le ya. Yang la pa mi ni tan jan jir jik chi ya. Sik nag mok ni la ta ra pa jik me le ya. Yang ri wa ni wa ta nang la jik jir ya. Alon nag mok ni la ta cha jik jik me le ya. Ta cha jik mi ni ta kar yang jik jo ya. Yang man jin ji ka ta ca li jing ma ya. Yang jin nin chi le me ta ji jir jing ma ya. Chun ding du le yo ho pa ta jir jie jing ma na ya. Chur dan na zhe ge gu ta chu le jing xie le ya. Yang ngar chin cun ngun ta ge yi lam jing ni ya. Yang pang mo chuk sim dan gu ur ki jing cha le ya. Njo sam na la mo ta long tang jir ga ya. Nga har jia u ji zhen ta xiar ni jik xio. Zhe ge tuk gu jia u ge. Er ci ge ga wam ni. Sai ge ge ma ta ge shi kien jia rin jo gu. Zi ji xip ge xiang di. Yim gang jim ra zhig mo ni tang jiwa. Xi ge xi gan ca. Ga long bo an gun xian ge ni xi ge de. Kong chu lang zi ra. Hira lun ma zog zi. Ga long bu yan ba tam jibu. Sema nan ba na zog har gog. Ga lun la la ge kuwa. Da geng dar jing a ul lang ge mbamag au ge tar jim ar. Dehde ge ngoma tar sa zi yu na yan zi ga u song ni ga ge sam gog. Deni er dek ge gmer ki de. Che zu le er din zog go ge go nir. Di war de. Qamirki yinjari layilan jo minjo go supa na tsukri yonzgira. Tandi sab kishir tansg. Divizhin yinran chitsu chig tsardi. 저걸 겨운 쿠르당 집이 아른친가 노르거리 어와츠 탑츠지 체리 초마 담지 보 호먹 담지라 가능지니니 이젠 법정가 능가 니노 쩡미 봐 아른탕 자와 담지 보 다 치르나요 마차가 탑고 밤에크 초나요 누 감망망 담지 보 다 때랑 한치니 갈랑한 구거등 나라 랑가 요 제니 저거 혼로 니크 짱니다 아르젠키 쿠르라스 과트 미치니 아르제우 법정가 양톡 스테이션 톰보다가 사강식이라 간남사 야비 목숨자 니마르 다와라 흐스루아다위 아머키티 땅안자그니 남카야라 찜토 찜토 송이 흐트나까 폰트 ᱡᱤᱜᱡᱟ ᱫᱟᱨᱫᱟᱨᱛᱟ ᱪᱮᱜᱮ ᱠᱟᱱᱱᱟᱢ ᱞᱟᱨᱟ ᱢᱟᱢᱤᱱ ᱪᱨᱟᱡᱟ ᱱᱟᱢᱵᱟ ᱱᱟᱪᱩ ᱠᱚᱣᱟ ᱛᱟᱝ ᱚᱢᱚ ᱛᱟᱢᱪᱤᱠ ᱢᱮᱛᱚᱜ ᱛᱚᱨ ᱦᱟᱣᱟᱨᱱᱟ ᱱᱤ ᱨᱩᱢ ᱜᱟᱡᱟ ᱪᱮᱜ ᱧᱡᱟᱣ ᱠᱚᱵᱞ ᱱᱚ ᱪᱮᱜ ᱪᱨᱟᱜᱟᱨ ᱡᱮᱞᱩᱱ ᱛᱟᱢᱪᱤᱯᱩ ᱛᱤᱜ ᱪᱚᱱᱤ ᱦᱟᱣᱟᱨᱱᱟ ᱜᱮ ᱠᱟᱥᱤᱨᱟᱱ ᱠᱚᱨᱤ ᱜᱟᱞᱟᱢᱤᱜ ᱛᱟᱢᱪᱤ ᱞᱟᱜᱟᱞᱞᱟᱨ ᱤᱞᱟᱝ ᱱᱟᱨᱟ ᱭᱚᱠᱨᱟ ᱛᱟ ᱧᱩᱵᱫᱩᱜ ᱪᱤᱱᱩ ᱛᱟᱵᱠᱟᱱ ᱫᱟᱜ ᱪᱮᱨ ᱛᱟᱝᱥ
2: ᱥᱤᱫᱮᱱᱪᱤ ᱥᱟᱝᱠᱷᱩᱱ ᱡᱚᱯᱚ ᱱᱟᱢᱵᱟ ᱛᱷᱟᱝᱫᱮᱭᱟ ᱞᱟᱝᱡᱩᱝ ᱡᱟᱢᱱᱟᱝ ᱨᱡᱮᱱᱪᱤ ᱡᱤᱯᱮ ᱞᱮᱪᱷᱤᱱ ᱥᱴᱚᱝᱪᱷᱢ ᱫᱟᱱᱮ ᱪᱚᱜᱚ ᱞᱮᱪᱷᱮᱱ ᱫᱤᱭᱮ ᱡᱚᱢᱡᱤ ᱵᱟ ᱥᱛᱟᱱᱡᱤᱱ ᱪᱷᱚᱛᱷᱟᱝ ᱡᱚᱢᱡᱤᱱ ᱜᱟᱱ ᱠᱷᱟᱨᱵᱟ ᱪᱮᱨᱤᱝ ᱡᱟᱠᱷᱤ ᱥᱛᱟᱠᱞ ᱵᱟ ᱥᱛᱟᱱᱡᱤᱱ ᱪᱩ ᱪᱮᱪᱩ ᱥᱛᱟᱠᱞ ᱵᱟ ᱟᱜᱱᱪᱤᱜ ᱪᱮᱨᱤᱝ ᱛᱟᱝ ᱥᱚᱱᱩᱢᱟᱨᱤᱱ ᱪᱤᱱ ᱱᱤᱦᱤᱱ ᱪᱮᱪᱤ ᱱᱮᱢᱵᱟᱨ ᱠᱚᱣᱟᱴᱤᱱ ᱪᱤ ᱛᱟᱫᱤᱢᱚ

0: རེད ལམ དུན རྒྱ མོ ལམ ནི ཁེ ལ ཁ ཕྱུ གོ དོན ཁན
1: རེད ལམ དུན རྒྱ མོ ཆམ ནི ཁེ ལ སན དབ ཤེན ཁན
0: རེད ལམ དུན ཉན མོ ངག ཁེ ལ སེམ ཁན ཁན

0: ཚོ རང ཉིད ཀྱི ཅི བི ཧཏམ ཅིལ ཉེན མོ མི སི ཧཏམ ལང
1: ཉན ཁ ནང བ ཐང དི མི སི ཧཏམ ལང ཅི བི ཚན བི ནང དུ ཁ་ལམ ཧང དེ ཞི ནི ཐོར གང དེ གང ཅི བི ལོང ཨོ ཉེ ཅི ཅི པ དེ ཞ ཅི ཡིན
2: ཨ་ད་ ཇུ བི སལང མེན ཁུར མ་ ཚི སི འདྲོང ཤེན ཁིན ཅན ཅ བ ཁན དམ ལོ ང བཞི ལ ལེབ པའི གོ མིན ཆེན འབབ ཚིག དག བའི དང དང དང ནས ལམ ལ ཆེ པར གུག པའི མེ འཁོར གྱི ཁོ རྒུམ རེ རེ དག དེ ཁེ ལོ ངོ ཉེ ཆི གི ལོ རྡ དེ ཡི ལ ཁོར སི ལང འབབ ཚིག གྱི འདི ཆེ ལེ རེ པ ནས ཚོག པའི པ སེ ཞབ ཤི དེ ནས གྱི ཇུ རིན བར ཁོ མི ཚེ ནི འཛམ གླིང གི ཚོ ཕག

0: Omar Tungwi, Lady Manayimbi, Gumin Tinga, Lordi Devter Nankobi, Dikab Derev Denhang Shibati. Menkur Toma, Zalang Babtsigni, Taki Tumbana. Babtsig Tagavito, Nyanjur Sangul Batang, Tumma, Yikurwa Jiji Kangyo. Munga Shiki, Havnu Shibi, Menkur Basin Tumber Jagni, Rangil Menkur Tan Rotu Mepur Jeryang, Basi Shirlum Shepur, Tsikangur Jitan Tanyaryo. Ninder, Gomingchenji Lorzi Lahlak Dajamyo, Ki Menkurji Shabse Marnag Mekisar Njuryo Maitang, Jawa Langkur Tan Zagyo Mal, Langkurji Gu Jabyo Majila, Shibshir Yang Yang Shibadang, Jalag Njigbadang, Chasubi Liga Tsangma, Lagatib Shungwa, Dankilip Shiji, Uzzani Khorchul Linhawa La Darcha Gayig Nangni Udadang.
1: Zamlin jingang tse de ne zo shiglam zig zhen dang a nir chung la cha bi zamlin a ren bi gan de de li shung a ri de ne zo yi tor gang ge li bi chiglam shi yin bi ti ge sa dang a yang gu men dang wa su ge gan de le mang bu zhe gi guo min chin ji sa rong gu bu shi ji zhe li bi ce su gu den zhe ge lan gan lin xia chi wo jung se shu bi men ku ri cheng ma se leng de chen ge ji ji bi sam tu men ku la ji wa dang Korgum la ayangu kondu na digchi adigjur shi yopar masal nyesa changmar arang chige ayangu ngabshi je digchi digjur shi yo na gormu ni lhasi warje menkhor ta mamba ko digshi yopar masal wojung sa shupi menkhor jantag lang ajat marpi nyerchu man na ko digshi ola sani je manji thongkhung dang nyamgal shi ni shmi dang zatig phopa so tholshung ni chal mangpu тгчү шинёнсэр
0: тенди денжэгэн гэнэн малг цэг дамбу шиг цоола чагламди мангтун цунвэ цэшок ламтэ чигдэжэрю цоола чагламы хартун ма шигун мэнга шиги вожунсэ чобаде шэржитэ чобали чин каурндою мэнкур хартун тэвжи лонгу нэхэн горян чагламдэр токэр шэби цалб наржин жэгмэ Tangto Nini Dang Joburn Samj Shenk Nimbadang, Jisa Yikur Shenkin, Jemang Dazungla. Titola Yanang Dang, Shiji Jie Yikur Wayang Yu, Ji Guomin Cheng, Shichin Sheshur. Mo Mangbu Shig, Salang Dadani, Samtin Khorik Dang, Chambar Sheba Yimbi. Salang Gan Ruan Kang Dang Ding Kanyan, Jemang Dazin Shang, Dae Dang Dani, Amang Sulun Ruan Hig Jang, Da...
1: Salasi Dagama, Sacha Gang Da Yu Ji, Yilkur Wih Gachan Jekub, Kodang liruk zi, shtigda moja chonlum ejur shijin yo. Chonlum nyangba deyang dedang chabjig gai chig jini, yilkurwa nipar dandru si chonlum shigdajir. Madang cungsuk dang chachin jijig korjig jang shiglam jitay chirwi salang la njerduk chenbu shung. Cowl shiglam ga lamtig shuwu khartung matab gong salang menkur mba cigis nyanarir madang ngartung lagli mela. Nyitung zhig lor matang chi jigla liba dang. Darda matang chi jali ga yubi. Gomin chinji anamba di na ayaran su jiba dang jasir.
0: Menkun babzi jia hong cai jiang tang mang buru yakil dang wa di. Babzi jinma tag bi korlam ar nga dang. Babzi tagwa jigni. Jiga dunzi lor korlam ab dang dang. Babzi tagwa xin war dang. Deni nyitung juzi lor babzi sarwa juungu cigji. Korlam nyerchik dang babchik dagwa ga warib gyachil. Daitang chabjig salang babchik sa guanjig dang shangkhar sukja shuksa taikar jubi menkur ngaji sa khartung tabni. Torgang chaglam dini ni yayung chaglam jawi chanchik gachin shikda jiriyo. Chaglam ga lamjil shangwa di lamjum mangchukja nroong dang nipur la gachishi. Guomingcheng ga delnga chaggam dang zamba sukja nin ruwi nrugba nam Tata tabdi guni, dzhizhil xie tibjini yuban tongxiong. Huamzhul lamtigindi ngarmijji nixigla dini, nabjil sakilde ajayung pejiji kyunyong nangjibar nechishiyo.
1: Guomingchenla cunniwshana, cowi shiglamda, tatung zesimji shigbi, damjil zhenglindi bashigyo. Guomingchenji zhangugsa, lushigla, lhasani shandongda lhumnirlan ruwi, womo shig babzig tigwito ngajinba tong. Maja wamo di ngilkhi wani njotab jabi nisa longdi. Guomingcheng di nizil shivcha jiji karugur guru nijia doni wamur xin. ཁོ་སམ་ཡེ་ལིན་དེ་པ་ཞིག་ལ་ཝོ་མོ་དེ་གུང་སང་ལ་ཕ་ཡི་དེ་ལོག་ཁབ་ཆེ་དེ་ཁོ་སལ་ལ་ཅར་ནི་གོར་མོ་ནི་ཇ་ཤེར་ཏ་པ་རེ་གོ་མིན་ཅིན་ཅག་ལམ་ལེ་རིག་ལ་ག་ཤིན་ཆེ་བ་ན་ཁིམ་ཚང་གི་ཁེ་ཅན་ལ་རིག་ལེ་ཁོ་པོ་ཝ་ན་ནང་ལོག་ནི་སལ་ལང་བར་ཅ་ཅག་ལམ་ཟོ་ཁན་ཞིག་ཡིན་པ་དང་ཨ་ཕ་ན་ཅག་ལམ་ལེ་ཟོ་བ་ཞ ཅུང ཕེ ཇི ཅི ཅེ ནང ཤིག དེ ཅག ལམ ཁྱིམ ཇིལ ཅི གི ལོ ཇི སོ ཉིམ དམ པ ཤིག ཅན ཡོལ
0: དམར ལོ དེན ཅི ནམ གང གི གོང མར ལེ རིག ཤི པའི ཕང སམ མེ ཅི ན ཟིན ཡེ མོལ ཨོན ཅང འདྲ བ དེ ཡིན ཅག ངང མེ ཁུར ནང དེ དེ མེ སར འཇོར བན ཐོང སྐབ སེམ སུ དོ ཉིན དམ པའི ནང བ ཤིག ཅི ཡོ ཁེ ཁོར གི ཚོམ ཅིང གི འདྲ བའི འདྲོང ལ དར ཅིན དེ ལྟར བྱལ ཉིཽ ཏུ ཉེ བ ཅལ ལོར གོམིན ཅན ལོ ཉེ ཅིག རང དང སུང ཅི པའི ལེ རིང གོ ཅི ལེ ནི དང ཁ ཅ དེ སལང ས ཅིག ཅི ཚོ པའི པ སི ཤ ཤ དེ ནི ཅི ཇུ རིང གི ལེ ནི སབ ཨོན ཅང ཡི ཉི རུ ཅག ལམ ཏུང ཨ དང ཨ དེ ཅི ང རི ངོན ཐུན ཏ ཤིན པ ཉེ ཚལ ཆ ཚལ རེ ཅི ལི ཅི ཅི ནི ཅི ལི སམ ཅ ཝ ར ཅེམ ཇུག ས ཤིན པ དང ཐུང ཀ སེམ ནང ད ང ལི ལག པི པོ པ ཤི ཅི ཡོང ཤི ཉེམ ཚན ང ཡར མ དང རོ པི ཅག ལམ དང ཁན ད ཀ ཁོལ་ལ་ ལོ་པམ ཅུང་ཟམ ཤོང་ཡ ཅུང་གི ཅག་ལམ ཕེ་ཇི ཅེ ཉེར་ཚལ་ལ སེམ་ཏང་ནི ང་རྒྱལ་ཅི
1: མང་པར ཡང་ཏ་ཤེ་ཁབ གོ་མིན་ཅན་ལ་རེར་གི་ཅི་ཁང་ཡོལ ཁི་ཚོ་བལ་ཅག་ལམ་ཅེ་ཅན་ཅན་ནི་པ་ང་རི་ཅེ་རེ་ཤན་ནི་ཝ་ཅུང་སེ་ཇུང་དོན་ཁན་དེ་བི་མང་ཨོར་མར་རེ་པ་སེ་རེ་ཐོ་པི་རེ་བ་ཤེ་པ་དང ཅག་ལམ་ཏང་ཡལ་ཁུར་ཉམ་སི་ཅ་ནམ་པ་ཡན་ཐལ་ངང་ཏང་སབ་ཏ་ཏང་ནི མེ དེ་བི མང་པི སམ་ཐུན ཟེ་དེ་ལ་ ཉུང་རུལ་ ཤ་ཅེ་རེ་བ་ཤེལ་ལ ཅིག་ལམ་དེ་མར་གི་ཐན་རེ་ཅ འདལ་ཐག་ནི་པ མ་ཐ་ཏན་དོན་པལ་ཤིནི ནབ་ཅེ་ཅོ་པི་ཚ་ཐུ་བི ཕེ་ཇི་ཐལ སའ་ཐ་མེ་པི གལ་ཤུ་ནོམ་པི་རེ་བ དེ་བི་ཅང་ཤེ་ཅན་ཡོལ ལོ་མུ་ཉེ་ཅིག་རང་གོ་མིན་ཅན ལོ་ཏ་བ་རབ་ཏ་ཕར་བི་ཇོན་ནི་ཤིགནི ཏན་དབ་གར་པུར་ཅེར་པི ཅིག་ལམ་ལེ་ཟོ་བ་གམ་པ་ཤིག་ཏ་ཅེར་ཡོ ཁེ་མ་ཅི་ཡ་ཅི་ཟང་བི་ལོ་ཚུལ་ཏེ་ཁ་ལམ་དེ་ད་ལ་ཕ་ཡོ ཁུ་མག་ལམ་ཏ་ནོར་ཅིག་ཅ་ཁ་ལམ་རང་མུ་དེ་སམ་ཐུ་ཉོ་ལུ་སི་ནི ཚེ་སུ་ཏང་དེ་ཅེལ་རེ་བ་ཅི་ནམ་དེ་ཁ་ལིན་ཟེ་དེ་གདམ་པི མང་པི་ཤོ་སི་ཇོ་གཉེར་ངང་ཅོ་ཅན་ཡོལ
0: ཉན་ཁན་ན་བ་གུང་དེ་ཚང་མི་ཉན་བ་ནི ཁ་ལམ་ཧམ་ཏ་ཤི་ནི ཐོར་གང་ཏ་ཁང་ཅི་པི་ལོ་མུ་ཉེ་ཅིག་ཅི་པ་དེ་ཡིན ཤུ་ནི་ ཅ་པན་ད་ཅི་བཅག་ལ་ཉན་ཅི ཁོ་རི་སོང་ཅུ་དང་ནོ་ཅིལ་དོ་ཉམ་ཅི་པི་ཚན་བེ་ནང་ཤི་ཇོ་ཡིན
2: ཁོང་ཅིལ ཕེ་ཇི་ ཀིན་ཅེ ཛ་བ་ལ ཨ་དེན་ཅི་ ཡ་ཐུན ཀིན་ཅེ རམང་ཤ་ཡིན
3: ཁོ་རང་ཡིག སོང་ཅུ དང་ མོ་ཅིལ དོ་ཉམ
1: ཉན་ཁན་པ་ ཐང་དི ཁོ་རིག སོང་ཅུ དང་ ནོ་ཅི དོ་ཉམ་ཤི་པི ཚན་བི་ནང་ད ཨ་མ་ཅིང་གོ ཁུང་ཅེ ཅན་ཁམ་ནི་བ ཧ་ཅང ཉམ གཱ་བ་ ཤིག་རེ་ ཅི་པ་ཏེ་ ཤེ་ཇི
0: ཨ་དཱ་ཇ་བར ཚོང་ངན ཤང་ཤུག་ཅེ ས་ཆ་མང་པོར ཛ་ཁང་གང དམ་ལ་ལ་གི་པོར ཇོ་ཏེ གཱ་ས་གང་ད སོན་ཤུ་ཅི ཁང་ཡོ་ན་ཡང ས་ཨུན་ཐོ་བི ཏོ་ཅེ ཡེལ་ལོ་མང་པོ་ཤི ཉིང་གི ཁ་ཆིར་ཅེ ཡོ་ཏེ ཨ་མ་ཅིང་གོ ཁུང་སེ ཏེ་མ་རིན་ཆལ་བི ཚོ་ཅ་རང་ ཧོ་རང་ཉི་ཅང ད་དུང་གི་ཁར་ཅེ ན་ཟ་ལམ་ནི་ཡོ་བི གཱ་ཅིག་ལ ཚོང་ཡི་དང ནམ་སི ཝ་ན་ཚམ་ཡེ་ཁ་བི ཚོར་ནང་ ཇིན་ཨུ ཉེན་ཁསམ་ཅེ ཡ་ཧན་ལ ཁོ་ཤང་དང་བི ཚོང་ཡི་སེ ཨ་ཡ་ཧུན་ཅེ དང་ཏ་ཤང ཚོང་གུ་ཅེ ཛ་སུབ་ད ཇང་ནི་གི ཐར་ཐུར་རིན་བི་པ་དང ཆང་ཡི་སེ སོ་ཤི་ ཅ་ཅལ་ངོམ་ལ ཚོང་ཐར་ན ནོར་ནག་ ཆ་ཚུ་གུ་ཝ་ཡང་སེ་ཇེ
1: ཚེ་ཅེ་ཅིག་ཉེན ང་ཚོ་ཚོ་མོ་པ་ཉི་སེ་ཅག་པི ཚོ་ཅ་རང་དང་ཧོ་རང་ཇམ་ནི མ་ཐ་ད་ལམ་ལ་ཅི་དེ ཅང་གུ ཡལ་ངེ་ལ་ཅར་བི དམ་པ་ཧ་ཅང་ཅེ་ནང དནི་ཡ་མ་ཅིང་གོ་ཁུང་ཡོ་སེ ཡི་ཅ་ཛབ་ལ་བ་ལ ད་དོང་ལེ་བར་རྒྱ་ལག་ཡོ་པ་མ་སེལ ཨ་ནི་ན་དར་ལེ་མ་ཐག་གང་ལག་ཅེ་ང་རཁ་ཅབི ང་ཚོ་ནདན་ཅུ་ཅེ་གོམ་ཁ རེ་ཤི་ཚ་མན་ཇོ་གམ་ལ་ཤུང གང་རེ་གར་བུ་ཉིང་གུ་དང་མ་ཅིང་མོ་མ་ཐན་དེ་དང་བི ཡལ་ངོ་ལུ་ཀ་ནིན་དེ་ཆ་ཉུམ་ཚོ་པག་ 中会沉醉的德文的这个办法是马清国空的经历杂七的这个喷松粗沙等粗等七正给没能把嘎着粗沙拉张把的这些你硬币粗木东个爬沙西正文多你生的里满地的总体控制粗等七阿东的家家写个有证得得个里粗家人等某人年呢 咱们那个蓝色是正常自己的，而且蓝色做这件梦中的这个了。东哥的错呢，也可能个理不一，也可能蓝色是啷个梦中的这个把的。对他那个总用的，细菌呢，这里这不是嘛？你等正冲这个热等，单独的么整呢？这个等正冲俺里没把等。老着的，第一梦黑色，做正正这个个比，个他们家都什么只有比。
0: 那这追冷东人影，老着还那么大，这些个人生计要。你这个改为人错相一边，六八得个等，可是也让兄考虑个这个别物，买一车的正位，再话还没了。带领这边张生中空姐，我这了送中个安车等落地了，说起准备攻克的等，也让些了。马清国空克的有呢，带了村镇等多顿节，和这个那么南木些这个有别。 俺做马头中看你，啷么来奇迹，啷么收了，啷么个什么一把人？俺这些马青国空客的，容积等天边，十个冷带点等的就一个，黑姐一边可能也成家为，啷么去看瓦等，南么是啷个去当我的车用啊？啷么生车不的车呢？也能忙过了我了，啷么去当大家等，下头个是老师，大家查某个特部是个这个啦，怕的地。
1: 帮着三等娃是个职工，等到甘肃了就那，大家查某个检测呢检测人了，俺可是多疼了爹爹了，用啥事的十五个的吃个杯，大家自然的，俺那屋的三个人在用。俺们家整这个甘蔗怎么弄？我就过把等直接先进去，没什么啦，就能采买几种。俺这个姜呢，切等切细的，俺人意思我个用不着节省，啥啥瓦等。
0: 个种咖啡老姜正好的特别，伢们能这样闻的。过完个姜种个更那么个香，咖啡味个出的，参着塞了，参着没塞了不能了。重重的青叶色，拍着色龙纹，同样色等过的。等那一点健康大松味的村呢，还正个简单的结尾，作为茶喜和颜色。从我们这节健康大松味出了。
1: 罗南年俺所想，人还单位黑了不接，而人黑了啷呢？而人啷拉过什么习俗？可能第二人我了，俺年的过一个啦，过送西北冷烟的，可是出门去了，是人等冷可为，阿妈还轻的。开人拉个的温等在瑞安，咋等是很个冷的不比接？他过节说个吃个酱啊，结盟因在说了。
0: 在俺年的爸比，我们吃了通马牛胃，而且说个吃个得，你了三个人不是单凶。妈妈牛胃黑了不急，没给养人拉这个人，我们吃了冲冲个这个年，还正通过么了，等个吃了，今天通他不马死了，张不了样，老人呢，急忙来事。
1: 马清国空姐健康你不还正你么个为吃的呢？马是到了总是容易。 健康考虑个松松了，等到了拉那个些把等，这他们。你懂就不就了？总的起码是个拉，连你是个个月，实际还是拉个人他身些把你送。总用的健康么？这盆家连你是打中把什么东西个过这个些的？如果把忙做个水晶的，啥啥维修先看的，啥啥松修先看的，就把等。清晨个用不不重视，但那你个这个的就把等差不几个。
0: 孟祖杰，人生可以了，送就些比，才不能用，还理解这个的劲呢。那么，跟那中会成就的全部的人，还能个没跟这能人，几轻松。第二个方面，第二个的，过去的前几年几位，我整个咋通的，现在的牛杂这个乱拆牛肉的，俺们从某东西端端有把干的，端完你的没被，吃了才没了。 一点杂松瓦的根，爸爸认真我，当吃了那不烂，今儿都全部熊。等咱俩木小娃子等菜儿，俺不么什么等吃不见了，努力各种稀罕。咱那个木菜儿什么了，说的吉祥个能。 대위 송중 사기지 멍초가 남 진금의 내부를 시바등 잔디 등 란사 하시 리르머니 디냠더 벨 대터 롱원이 희랑 바비디 다다 마툴 종공서 초등 제의 정가 동아 야비야글라리디 초무 동가 남바 나진 하수 송요 브마슬 알란시제 춘 젤리트브즈마 아브야라 브젤라 파르와등 자시 춘 용제 제잉이 케이츠 나트글라리 마친고 공제 청구 세이츠 나리 젠투르 신디 르드 싱거 카정 스동어나 잠니 철글란 파리오 바등 총총 게너등 총총 고차소 쳄시르기정 로르르 조응아 파리오비 원칠 제숙거 년니스 송위 니데닐 등거 차라 러시소고 측게 가츠데제리오
1: Tienkmer Tashu Jer Jangla Jigana, Amachingo Kunja, Long Kurja, Chamu Jer Tsaijang, Denny, Longo Nihatan Derna, Jogil Pariobi. Sung Chibungumu Hartan Baba, Stansong Labu Tavul. Kawa Boyitsubi, Jang Long Dang, Tomo, Yang De Jebi, Amjilatul, the Gay Rangshung Zidis Himji Junkin, Alapchen Mawataka, Zaitan Jangyong. Longo Nihirangla, Amartul Dungi, Gada Gang, a Chugamang Budundi. Tienga nyamnin chiwi, jenkum yung, tacha jenkum larsuya, mahui zungur jilla. Gungra tung tumu yin zibayang, ngarjin dung manim, ndu mail vera nitub yobanda, tugtug jenkum larsuya, rivi o nung suta dibi, gokung stan sung kanja, lagsam dung, bambung, nga chigli jingwa yinla. Martu jia zungkir chung chung di, chunghui chimzul stan sung chul langbi, Mayim chivu sung chunga chumji sarwa shi chalaman.
0: Namgu arimji arabchang, gang lung harjinabdang. Langkurji tarji chamu juni mantata lamlachi. Chompaga chanyu ma stungzir ngabjayan chamji rasibda doli machi chengura. Gang lungga khadratang chikpi dambin chiya, rasji sochakji mgiji. Demana khiru tawi stasungwa tgalibjan. Tungjag sir jangil chayang mandig. Dana nwachi jie gopa nyam gawi amachi ngu kongde kawa gengri ya ngamjil ngom sadang chadang chomu ya gartib yasa. Zadang zekhenge wangzul damsa. Shadang aradag jie sugjin pesa. Madang arangshunge zewa nyasa yinbi. Nindi jekim kor yig jesit dambi songchunga yin malul basha yin ngasi thamunga kayotame bi ngantra yinno.
1: Nyankalandi, kongda cangmi nyamba na ama chingu kongga jankama niwu hajang nyama gawa shigri jibade yin.
0: Zerenge Nyankalandi, di chayga nga datangga gangzong sersim lintan dongcham dhaninjo. Lensendi zomdig ba lhamungzu dang, zomdig ngankarwa, zonam cairang dang, zomu jil, darkilwa shiglu, chachib darkilwa ngantag cairang dang, zonam rinchin yin, rinzin rima dang, cengguin jani ji, tiennambi nyanamda rinba yin. Tadi mohi.
4: Lover donchin jomber ngonggub shiddi, vjivig denjig lang gansum shiggi.
5: Denjig tonchil shibbar, meri ririn ganchi yul.
6: Tana Beijing je di su lu zhe ge ni yin. Chuo hun wo ge la long ting ge di tu san ren jin. Yan kun nan ba qian nan ba de mo yin na, de leng ne zhe ci ge dan ga bi ci ni ren deng, jia ci ge da bi ci bi ci bi ci ge.

0: ཁྱི ཕྱད ཡང ཚོགས པོ ཆེ ཚ
1: ཨོ ལོ རིག གར ཅ ཅན ངོམ ས
0: དན ཚུ ཅ རྒྱན ཕུམ གོ ས ཕ མོན དན ཅ ལག ཅི ཐོ ས ཨོ ལོ རིག དན པི ཡར དང ཁ

ཉམས རྒྱ ཚོགས ཀྱི བེ སེ དེ ཆེན སྐབས ཉེར ཆིག པ དེ ཟླ ང བའི ཚེ ཉེ ཕྲག ཉིན ཀྲུང གོའི ཅང སུ ཞང ཆེན ཝུ ཤིན པེན གོ ཚེ ཁང ཀྲུང གོང ཀྲུང དབྱང ཆབ སྲིད ཅུ ཅེ ཅེ ནི རྒྱལ ཡོངས སྲིད ཁྲི ཅེ ཅུ ཤི ཝང ཧུ ནིན གི ཧིན ཆན ཕྲང དེ ཉམས རྒྱ ཚོགས ཀྱི བེ སེ དེ ཆེན ཤེ གོར དེམ རེ ཤི པ དང ཤེ གོར ཤི པའི རྐན རུ ནམ ལ ཚམ རེ ཤི པ རེ ལ ཝང ཧུ ནིན གི བེ སེ དེ ཆེན ནན ཛམ ལང གི ནང ཚན ཆི ལིག པའི སྟོན པ ཕྲུང བ དང སང རྒྱ པ ཉང ལིན དེ པ ཅི ལ ཅན སོ ཤི བའི དེ ཆེན གལ ཆེན ཤི རེ ལ ཉམས རྒྱ ཚོགས ཀྱི བེ སེ དེ ཆེན ཅེ རྒྱ ཆེ ལིན ཛན ལ ཚོགས ཅི ཉམས རྒྱ ཚོགས ཀྱི ཅི ཆུ ལ རྒོང དུ ནག ཤར ཟུང ནི ནང ཚན ཆི ལིག ཅེ ཤམ སིམ དང ཤེབ དེ ཉང རྟུབ དར ཕལ རྒྱལ ཁབ ཁག ས ཁུལ ཁག གི ནང བསྟན དེ རིགས ཀྱི འཛམ ཐང རེ རེ ལ རྐང དག གཏོང བ དང རྒྱལ ཁབ ཁག གི མང མང ཀྱི འཛར སེ ཇེ སབ དག གཏོང བ འཛམ གླིང ཞབ དེ སོང སྐྱོང དང ཐུན མོང ཐོག འཕེལ རྒྱས ཡོང བར རྐང དག གཏོང བ བཅས ཀྱི ཆེད དུ ཞིས ཅིན གལ ཆེན བཞག ཡོད ཅེས བསྟན ནས

0: རེ ཐོགས པོན ན ཚམ་ད ནིང ཐོགས ཀ ང ཚོ ཁལམ དེ ཁ་པར ཐོ ཡོ ཁ ཆེ ཐོགས པོན དེ ཁ་པར ནི ལན ལ ད ང མན ཐ ཏ དོན ནན དེ ཉམས ཤེ ཇུ ཡིལ ཝེ ཐོགས པོ ཆུ དེ མོ
1: ཨོ དེ མོ ཆུ དེ མོ
0: དེ མོ ཡན དེ ན ཐོགས པོ ག ཤུ ག ལོ སལ ད ང ཚན དེ ཚུ ནི ག ཤ་ཏེན ཅི ལ སེ རགུ ན ག དོན ནན དེ སེ ཟ ག ལ ཅི ཁར ཅི
1: ཨོ དང ཡེ གང ཅི ཝ པ ཡོང ཨ ཅི ཁར ནི
0: རེ
1: ཁོན དོན ནན པ ད ཉན ཁན ཡོང ཨ ཅི ཁར ནི
0: ཀ ཅིན ཅི
1: ཁ ཏོ ཝ ཡ དེ
0: ཨ
1: ओले द तमनी का यमुन रिवाज होक
0: या रिवाज छ होक
1: दी कायता ओ छिन अलमन यमु गलर गति खुनचे ची तम चम जा दि छोला ओ त छ मत
0: या तिना थंगा जी मा गलेन छन गा अलमन जिग मु ग खुनचे ची छ मा मन जा ग से गुनु ग मंगलन द छोरे वसन त को दिला
1: ओ या द खा क मेल छ
0: རེད ཚམ་ད ནི ད ཁ་ཁང དག་
1: ཨོ ད ཡག ཡ
0: ཡ ན མན ད དང ཅིན ཅིན དལ ཉེམ པར གས ཤ ཤ དེ ན ནི ཁུ གདེ མོ ཡ ཏོ པ ནམ པ དེ ན ཚམ་ད ནི ང ཚི ཉམ ཅིག ག ལོ སལ དང ཐན ཅུ ཉི གས ཏེན ཅེ སེར གུ ན གོ དང ལེན ད ཉམ ས ཅེ ཇུ ཡལ

ཨོ་ཤང་ལ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ་ཡ

0: ཉིང་ཉི་བི་ ཅོག་ཆོང་ཆོང་ཚོ་ དེ་རང་གི་ན་པོ་ཏ་རྒྱིམ་གི་ རིག་པི་ཁ་ཁུང་གི་ན་ཚན་པ་ནི་ནང་ ཁ་ཚོམ་རྒྱོ་གནི་ ནང་གི་སོ་ཚོམ་ཅེལོག་ཤེ་ཡོ་གནོ་གི་ཅོག་ཆོང་ཆོང་ཚོ་མ་མི་གི་དེ་ཏེ་ནི་ ཚོར་མན་ཆ་ཁ་ཟུང་གི་ནོ་གི་ ཅོག་ཆོང་ཆོང་ཁོམ་ཆུ་ཇ་གི་ཅིན་ནོ་ལོ་ཏུ་ཨེ་ཉི་ཅིག་སེ་གོ་ནོ་ན་དེ་ཆེ་ཏ་དེ་རང་གོ་ཅིག་ཤི་ཡོ་
1: ཨ་རེ་ན་དེ་གོ་ཅིག་ཤི་གོ་ནོ་ཅིམ་ཚེ་ཡང་པོ་ཏ་རྒྱིམ་གི་ནི་ན་ལོ་ཏུ་ཨེ་ཉི་ཅིག་སེ་གོ་ནོ་གི་ཟུང་དེ་ལག་ནོ་ཅིག་ནི་
0: རང་གི་ཆུང་ཤི་ཏི་གི་ལོ་ར་དང་མང་ཨ་ཟ་གི་ཅན་སུ་ཐམ་ནི་ རང་གི་ནི་ན་ཆུང་ཤི་ཏི་གི་ལོ་ར་དང་དེ་ཧ་ཅང་ཐ་ཁེན་ཉི་ནི་ཏོ་མོ་ཟ་གི་ཨ་རེ་ཏི་དང་ན་པོ་ཏ་རྒྱིམ་གི་དེ་རང་ལོ་ཏུ་ཨེ་ཉི་

ཤུག པའི ཉེན སར རྒྱུ ཁོང ཡིན ནས ཐ གར ལོ ཅུག ཡི མེ ཆི ཐོ ད ཆི པ ན ལོ ཅུག ཡི ཨ ལར ཅིང ཤིག ཤེ ཤོར ད ཡར ལང ཤོང ཐོ མར ཁེ རང གི ཇུང ར ད ཅིན གོ མན ཐོ མར ཅིར དེ ནི ལར ཡང མ ཕར ཕར ཤེ ཅིན ལོ ཅུག ཅེན ད ག ཇུང ར ཁ ལག ཅ ཤི ཅི ཆི ཡོ མ ལ ཡི བ ན ཨ ཇུང ཨ ཚང མ ཨར ཏུང ཨ ཡིན པི ཆེ ཅུ ངན སམ ཆེ བ ལ ngala chme ba hizinda si amon tsik thongda warmata phenjindi jigin tar ki thotug bi ya jungwar chasil tam yo ba thongni choti ngar ng ajarin zan na ngi jing jenlin le chul serjin chi thba zang ma chir wer harang ga jungwar ligni khalag ji kap der thotug bi ma khang nang da ongni harang ga jungwar ta jin yian chan bi nga ཁསྲ ནསྲ ཁསྲ ནསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ རང གི ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲ ཁ ཁསྲ སྐར་སི་ཅི་ ལོགཇུན་ཉི་ཅི་ སང་ཅིག་ཅི་ ལོགཁང་ད ང་ལི་ ཚ་དེ་གདན་བ་ཤིག་ཤིན་དེ ལོགཇུན་དི་ ཨོ་ནང་གོ་ད ལོགཇུག་ལ་ལི་ སེམ་གནལ་ལ་པ་དེ ལེ་ཤན་དེ་ཅིན་ཡོ་པ་དང ལ་ལི་ ཧུའི་ཆ་ཤིག་པ་ལོགཚ་ལོགཤེ་ཅིང ལ་ལ་སམ་ཅིག་གལོང་ད་ཚན་དེ ལོགཇུག་ཨེ འཇམ་ཅུབ་ཅིག་ཤིན་ནི ལེ་ཤ་ཤམ་ཅེ་ཤེ་པར་ཅན་དེ ཨར་གེམ་ཚན་ན ཁེ་ཁ་སང་གི་ཅིར་གི་ལེ་ཤ་ ཏ་ཏོང་ ཅི་ མ་ཚར་བི་ཡིན སྐབ་དེར ཨར་གེར་གིན སོ་ཁང་ཏ་ཡོང་ནི སོ་ཏོག་ནི་ཅི་ ལེ་ཤ་ ཅི་པ་མན་རིག་པི ཡར་ལོང་ཁ སེར་བ་ན སོ་ཏོག་ཨེ ཨ་ཐི་ཐ་སི་ཅིང་ང་ ཡར་ལང་ཚ་ན ཨར་གེར་གིན་ཅི་ ཏ་ཏོང་ སོ་ཏོག་ཅི་ ཡོ་པ་སེ་ཡིན སི་ཏི་ཤོང་ སོ་ཏོག་ཨེ་ལ ལ་ཡང་ དེ་ཚབ་ལང་དེ དེ་ཡང་ང་ཡིན སི་ཤེ་པར སོ་ཁང་ཁང་ དེ་མ་ཐུ ཨར་སང་ཡིར་སོང་ ཨ་རི་ ཏོ་ཁ་ཆོང་ཆོང་ཚོ་ ཏ་དེ་རང་ཉིན་ན་པོ་ད་རྒྱིམ་གི་ རེ་པི་ཁ་ཁུང་གི་ཚན་པ་ནི་ནང་ནི་ ཅི་ཅོ་ སོ་ཏུ་ཨེ་ཉིན་ཤིག་སེ་གོ་ནོ་གི་ ཤ་ཏོང་ཡི་གོན་ད་ ཅི་ཅོ་ དོན་ཏང་ནར་ ཏོ་ཁ་ཆོང་ཆོང་ཚམ་མ་གི་ཤོ་ཏ་ ཟོམ་དང་ང་ཚོ་ཚོ་ཨ་དང་ཧ་ཅང་ཐུ་ ཨ་ནི་གི་ ཨ་རི་ད་ཟོམ་དེ་ཉིན་ན་སོ་ཏུ་ཨེ་གི་ ད་ཏི་ཚ་བ་རང་ཅིང་གི་ ཅོ་ཏང་གང་ཅིན་ ཁ་སོ་ཉིམ་དམ་བི་གོ་ནི་ ཁ་ཁར་གེ་ཤར་ཚོན་ཏ་ཅི་ཡོ་ཁ་ ཁྱི་ཕྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི
yangna rangni ke nyen khur ke chwa manga zi yi thwa ku yo ni ta mo chok shang shang yang manga yo jer de ta na pha ma tang gir gin tham chi ke chok shang shang da chama har go ram dai da tang i phu char ji ma kar na ha ri pi

ཁར ཁང གི གལམ ནི ཁག ཆོང ཆོང དེ ཚོམ གི ན གོན དོ གི ཁམ སམ གི ཁག ཆོང ཆོང ཚོ དང ནང གི སུ ན ཆོང ཤི པི གཅ ལེམ ཚན དལ ན ཡོར ཅིམ བི སང ཁན ཁག ཡོང ཉམ ཅི ཡེ ལ

0: Terang nafs jersi gerdar ngawi cin yerdan tang jersi gerdab jibi cip jachchi ge, warsi gerdab jibi cip jachchi in la gzalak bari le. Shunni tang di xanjir nyamruk le cin che nangtun ngana di jibsha le.
1: Xi Jinping ge serbi ye senzin wu chi chi la, za cip xe jie zangtang nang bin za go di.
0: Nyamruk da jachuk che wisi di cin shkam nyerchik pa, zhonggu wu shi rabin gu cige, wang hu ning gim chan yuf chang ni tenzil xi.
1: Khanjin dang Pakistan ge zongli ni nyam de, zhonggu dang Pakistan waran zhiva zgni, Lu Donga Korwer Temjil Shibye Nelen Tsundra Shi.
0: Lu Dong Chanchi Gmaayin Huanjur Sukjib Shavir Tukshib Shi.
1: Tsormun Jia Ngisu Yigbu, Shanghai Ngangyi Nyujib Dichin Tung Jemtum Shajir Shil.
0: Tsormun Ji Shangli Tongzi Tsongnirvi Lakhtsilin Jandar Shkab Dang Buhbele. Shunin Nangtun Shimur Nyargunung.
1: Danga Bi Tsi Nyerga Nyanji Gomur, Jakob Ji Zhushi Xi Jinpingi, Beijing Mamang Tsukhang Chemin Nang, Serbi Ye Senzin Wu Chi Chi La, Zatsib Shiji Zangshtang Nang Binza Godi. Zhongguo dang serbi ya jia kumye jia jeldir jelin zhigburu zhighang. Jabzhung banglew shtangga serindukga zafzib xie jie zangshtagja barzhi li zhengdang nambar cair. Zhongguo mamang jangzhul mag zabzhang rakhka gimag zangshtag nangbi shtagwi yuzhugni se gishtub jin zhang yuol. Zagung gu samadhag ngamjil dambi gilig royang shuwa dang serindukga gomu qianbu talchib xie la zhushi Xi Jinping dang senzin wuchi qi namni nyamda cumchin da pev. 主席习近平的家母彭丽媛等深圳的武器企业家母他们那里娘的错人配文除了用着跟着那么样的能力主心可比天母的把等没得了金的了习习近平等武器企业深圳的武器企业深圳的武器企业深圳的武器企业深圳的武器企业深圳的武器企业深圳的武器企业深圳的武器企业深圳的武器企业深圳的武器企业深圳的武器企业深圳的武器企业深圳的武器企业深圳的武器企业深圳的武器企业深圳的武器企业深圳的武器企业深圳的武器企业深圳的武器企业深圳的武器企业深圳的武器企业深圳的武器企业深圳的武器企业深圳的武器企业深圳的武器企业深圳的武器企业深圳的武器企业深圳的武器企业深圳的武器企业深圳的武器企业深圳的武器企业深圳的武器企业深圳的武器企业深圳的武器企业深圳的武器企业深圳的武器企业深圳的武器企业深圳的武器企业深圳的武器企业深圳的武器企 ཁྱི ཉམ་དེན ཟམ་ཐན ཉམ་མེ་གེ ཁེ་ཚུན་ ནམ་ཅང་ ཨ་རབ་དང་ ཨ་རམ་པ་ཅན་ ཡོལ དོང་ཡི་ལི ཀྲུང་གོ་དང་ སེར་བི་ཡ་ རྒྱ་ཁུང་ཡི་ཅི ཕན་ཚན་ རྒྱ་ཁྱུར་དང་ ཕེ་ཅི་ དོང་ཡི་རུ་ཤི་པ་དང་ ཉམ་ལི ཉམ་ཅེལ་དང་ ཉམ་དེ ཏིམ་ཅི་ ཟོན་ནིམ་ཤི་ཁང་ རྒྱ་ཁུང་ཡི་ཅི་ མ་མང་ལ ཨ་ངེ་མི་ བེ་ཅལ་ཏན་པ་དང་ རྒྱ་ཁུ་དང་ རྒྱ་ཁུ་བར་ཅན་ ཇོང་གེ མ་ཁེ་ཚུན་ནི རྒྱ་ཅི་ཅི་ཚུལ་ལ རན་ཐང་དང་བི་ ཁེ་ཅི་དོམ་པ་ རྭ་ཆུལ་ཤི་ཡོ་ཅི་ཏན་ ཤི་ཅིན་ཕིང་གི ཛ་ཅི་ཤི་ཅི་ ཟང་ཏག་ནི ཀྲུང་ཧ་ མ་མང་ཅན་ཐན རྒྱ་ཁུ་ཅི་ ཤེས་ཤུག་ཏེ་ ཟབ་ཅལ་ ཟང་ཏག་ ཐོ་ཤི་ཡན་ལ ཟང་ཏག་དན་ནི སེན་ཟན་ ཝུ་ཅི་ཅི་ཡི་ ཀྲུང་གོ་དང་ སེར་བི་ཡིན་ ཟམ་ཐན་ལབ་ཇག་བི་ ཤེས་ཅི་ཐལ་ཅ ཁེལན་ ཐོན་བོ་ཡིན་ རྒྱ་ཁུ་ནི་ཅན་ མ་མང་ཅེ་ དེ་རབ་ སར་བི་ ཀྲུང་སར་ ལེགཁལ་ ཅིན་ཐན་ ཚོགས་པན་ཟག་བི་ ཐ་ཁ་རིཡན་ ཇོ་ཡི་ཡོལ ཀྲུང་གོ་དང་ སེར་བི་ཡིན་ ཟམ་ཐན་ཏེ ཅག་ཅུག་ཁ རོལ་ མང་པོ་ཇལ་བི་ མང་ཡ་ རྒྱ་ཅིན་ ཛ་ཏག་ཁ་ནི་ ཝ་ཆོལ་ ནར་ལི་ ཛ་ཅི་བར་ན་ ཀྲུང་གོ་དང་ སེར་བི་ཡིན་ མ་མང་ཅེ་ ཐ་ཅིག་ད་ རང་ཅན་ རང་དག་ ཚོན་ཡོ་ཤེ་པ་དང་ ཐ་ཅིག་ད་ མ་རིག་ཅ ལར་ཅ་ སོང་བ་ ཐ ཅིག ད ཇེ ཅི ཏང ཉམ ཏང དེན སོང ན རང སུ སེ ཕེ ཅི རོ ལམ ཏང ཅན ཆེ མེ པར ཡེ ཁ སར བ ལེམ ཐབ ཁོ ཐ ཡིན ཤི ནན ཅེ ཏན དེ ཅི ས ཏང ཏང ར ཇ ཁུ ཅེ ཤེ ཅི ཚ ཉན ཟང ཏོལ ཤ བི ཨ ཡོན ལན ཁང གི རོ རིམ ཇོན པ ཤན ཅལ པུ ཅང ཝང ཡི ཡི ཀྲུང ཧ མ མང ཅན ཐན ཇ ཁུ ཅེ ཏུ ཤི ཤེ ཅི ཟང ཏག གོ ར ཇ ཏོང དོན ཤི གི མ ཁི ཡན ཛ ཅི ཤེ ཅི ཟང ཏག ཚོ རི སོང ཅེ ཤི ཟབ ཅལ དམ པ རོ ཡང ཏོལ ཤི ཅིན ཕིང གི ཟ མན གི ཝུ ཅི ཅི ལ ཤེ ཅི ཟང ཏག ནང རྒྱ་ཁུ་ནི་ ཅེ་ ཟུན་ཅིན་ ཅི ཛ་ཅི་ དང་ བིང་ ངང་ ཤང་ཅེ་ ནང་ ཨ་དང་ ཚོ་རེ་ ཡོང་ས་ ཐན་མོ་ དེབ་དེ་ ཁང་ ཨ་མ་ཁུང་ ཨ་རོ་མོ་ རེ་ཁ་ཁི་ སེར་བི་ཡ་ ཅན་ཐན་ རྒྱ་ཁུ་ ཅེ་ཅེ་ ལ་ཏོལ ཝུ་ཅི་ཅི་ ཡི་ཁི་ཚ་ཁ་ཕལ ཝུ་ཅི་ཅི་ དང་ཐོན ཏོང་ཁི་ ང་ལ་ན ཛ་ཅི་ ཤེ་ཅི་ ཟང་ཏག་ ནང་ བར་ ཀ્વા་ཅིན་ཤི་པ་ཡིན་ ནི་ སེར་བི་ཡ་ རྒྱ་ཁུ་ དང་ མ་མང་ ཅེ་ ཚ་བ་ཤི་ནི་ ཤེ་ཅི་ ཟང་ཏག་ དེ་ དང་ལེམ་ ཤ་ཅེ་ ཡིན་ དེ་ནེ་ ང་ མ་ཅི་ ཅི་ གལ་ ཅི་བི་ དེ་ཁུ་ཁིན་ ལ་ ཤེ་ཅི་ ཟང་ཏག་ དེ་ནེ་ ང་ རང་ཉི་ ཅ་ ལ་ན་མེ་ བི་ ཟབ་ཅེ་ ཅི་ ཡིན་པ་ མ་སལ སེར་བི་ ཡི་ དགང་ དང་ རང་ཅན་ ཕེ་ཅི་ ཚོལ་ཉིགས་ བྱེད་པའི ཐད་ ཅེ་ ཁེལ་ཡང ཡིན། ཀྲུང་གི་ ཐོང་ཐ་ བར་སམ་དེ་ རྒྱ་ཁུ་ ཆུང་བར་ བཙན་ཅུག་ ཤི་པ་དང་ ཁ་ཁ་ལ་ ཐེ་དི་ སེར་བི་ ཡི་ མ་མང་ དང་ ཉམ་ཏ་ལང་ནི་ སེར་བི་ ཡ་ལ་ རོགས་རིམ་ ཤི་པའི་ ང་ཅིན་ ནམ་ ཡིན།

0: 동키 바르켄 자치 마르니 마르브라 긴성 럭부셰브르 근데톤도 이효알 내일은 총대대 중국만 없이 잠튼 튼소당 중국도비 파키스탄계 용습강이치 냠다니르와당 རྒྱ་ཁུ་ནི་ཅ་ ལེ་རིག་ཁ་མར་ན་ ཇབ་ཇ་ལ་ཁ་སབ་ཤིབ་ཤི
1: རྡན་ནག་བི་ཚི་ཉེ་ཏུག་ཉེ་ཅབ་ཤེ་ཏུར་ ཤང་ཅན་ཏང་ཡེ་ཤུ་ཅེ་ཇོམ་པ་ Pichichir shuja Xi Jinping pehsar tonchin nekhin pejig tongjir korche jipshil gachin dang tsormun lagzishib nangarkib chik somshil gachin chir gongtun lobjong dang lagtar tangsib shepa dang. Sanji shtawa yangtag ftambur nzikpa dang lagtar shepa. Yewib dang ftani pehsar tonchin nekhin pejig tongwa. Gmaagayin huanjun pejig jir bihir gongtun ganglag shepa. Matib irgini jachilag tangsib tongwa. Chongchir jib sheni chun yong nin torag tongwa. Lekhtulag sartu jig mangjin dag chur saptan dag tongwa. Pichin toyin pejig jir ganig sarwa dang. ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས Сагшиг ноцис ташив цалин дан шанкер мондав ленжуг нарца тотм сонгчв чатн ругчур екур таркур суг зон чакун ламыни торгын гэ нечл намбар чесэн дан товчрых тонжэс нечтэв шиди шимжиг сартл зугчэн дан ригжур цорта цомпра рафчул энержон кочул чече мамчан шу тони манлаг жогнир чинзэг батан денжиг таркл тотм чесэн тесэн татун атан сачим шипа квакун шивцэг жанче тотм чесэн торг тунва Chelis zani hidin manhar ngali mang buk sorchung jibshini, shangchin yung jiag maayin huan jir jie pisin toyin peji lar gandag tonggi. Tsorung lobchin kongtog mankang da, lodong chanjim torgang gag lamchil abrezi jie natog manji cibjir dang, zhongrkang chapung dang, fjar jieg sorig chorda kang zikchin jing korchul nisil jie nyanshir nyan. Kif dandun, torgang da shungtang mangwi naayim ngogji jir ngay jir genkur gang zigde, manji dang lobso, canshib jie jim tanjur nyamgil jensulag dangsabdag tongwa dang, matab rigni dang jingi zogchan rigba, ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང Dokil nyangab yirgul pshilar tashib namu shiba dang. Dekil gjashik janjian korchul chacang dang. Demin shkarma juong aya gmang tso pambi tsum zikchim shichil jian nyanshir nyan. Kif dan du na. Dekil ntisang dang gmang pan tso wii tsum zikchim shajin na gmang tso zogchin yin lan peji jib zogchin shikjang yin. Mgmang yi cimbar shajit de zhongchirag sarjir shayawar shibshir shayabi cajir gachin tibzi ni. Chun yong jian changul jingul la khin tong ba dang. Gorak jik dang tabji jiga rigayin zikchim shayba. Canrik dang tumbir goni chongli gdrikul gojig shayba. ནམང གབ ཅིག ཅུང སེན སུན པ མམང ཅིམ ཅིག གམ ཚོར བཅང བེ རེམ དེ ཏོག ཐ པ་དང ཚོར ཐ པི ཅི ཤབ ཤིན དོན ཆུ དང ཇར བ ཅིབ ཤི དེ རདོནི དང ལིརིག ལན ཚམ པ་དང ཡེཁུར དང ཉོ ཅབ ལན ཚམ པ རགམ པ དང ཤིཕན ཚམ པ ཅི མ ཡོང ལན ཚམ པི ཕིས དམ པི ཚོ ཡི ཚོམ ཁ ཧར ཐ གེ ཅང གི སལང ལེ ཅན ཁ སོར ཅུང དེན ཇེར ལོདོང ཅན ཅི ཏེན ཇི ཉོ ཅུང དོ དམ དང ལི ཤི ཁ ཐལ ཁསར ཏུ ཁ སོར ཅུང སོ ཅི ནི སལ ལ ཅིན ཤིཕར མ སལ ཁ སོར ཅུང ཁེ ལི ཅིན གན ཁར བ དང ལང མལ ཅི ཤི ཁེ དང དོ ན ཁསར་ཏུལ ལེགཏུན ཅོང་ཅིན ཕེཇི ཅེ ནང་ནིར གཅིག ཆེར་གཏོང ཏོང་བི ཇོང་སྟ་ ཡིན་བི ཟེ་ཅང ཆེན་པོ ལག་སལ་ལ་ དེན་ནི ལེ་སིན ཟབ་ཚལ ཤ་བཤ ཅེལག་སག ཏོང་ ཨ་དང ཁོ་ཅུལ ཤུགནི ཡིགནག་ལབ ཅེན་ཏལ དང ནི་ཅི ཉོམ་ཅིག ལ་ཁན་ད ཏོང་ བ དེན་ཁུར ཤུ ཁ སོར་ཅུང ཤ་བཤ མ་ལག མམ་ཏལ ཅེལག་སག ཏོང་ ཨ་ཕིབཤིན་ནི ཧར་ཏག ཡིག ཁསར་ཏུལ ལེགཏུ ཅེ ཕེཇིན ཁོར ཡིབ ཟང་ཨོ ཏོ་དེ ས་ཅུང ཅེར་ཅུང གི ཉེལ དང ཏང་ཅིལ་ལ་ དེན་ནི ཁེལི ཅེས་ཏུ དམ་བིན ངང ཚར་ལུང ཡོང་ ཤེགི
0: ཉེས་ཏུང ཉེར་ཏི ལི ཚོན་མོ ཅ ངེ སོ ཡག་པོ ཤང་ཧེ ཡང ངང ཉེ ཉོ་རབ དི ཅིན ཏང ཅོབི ཤེགུཏི དང་ང་བི ཆི ཉེར་ཇེ ཉེ ནི ཡདག པི ཆི སམ ཉེན ཤང་ཧེ རེ ཟབ་ཇི ངང གོ སོམ ཇེར ཤེལ ཐང དི ཤེགུན ཁནི ཉང ཅལ ཕུཇང ཙང ཝར ཇེ ཅི མོན ཤེ པ ཇོ དོན ཚོར ཤེ ཁང ཚོང ཞང ཅིན ཚོང དོན ཐིང གི ཤང་ཧེ ཡེ ཚོན་མོ ལ ཁ་ཏལ རོགཅུར ལེབཤལ པིན ཇེ ཏིག ཚན ཆུང དང ཤང་ཧེ ཛེ ཆུལ རོགཅུར ནམ ཅེ ལ ཉམ་གལ ཅི ནི ཉམ་དེ ཚོར ཤེ པ དང ང་ངེ ཉོ་རབ དི ཅིན ཅེར རྒྱ་ཁུར་མ བིན ཛ་ཆུལ ཚོང་ད ཟབ་ཅི ཅེ ཏག་བར ཏན་མི ཆེ་དེན འཇེམ་ཁལ ཆེན་བོབ ཞེ ཏེ་བར ཤེ་དེ ཚོར་མོ ཅེ ཅེ་ཁམ ཐོན་ནི ཅེ ཏེམ་ཅི ཅིག་དལ ཅིན་མི ཐོར་གང་ག ཇང་དོག པིལག ཐོན་ཅི འདྲ་ཅི སེར་སམ ཁལ ཅེ སེར་སུན ཛ་ཆུལ ཁོམར ཨབ་ཇེ་ཐལ ཤེ བར གੰਦੇ ཏང་ཏེ ཚོར་མོ ཏག་མི སོང་ཏག ཕར་གི རྒྱ་གੰਦੇ ཏང་བར ཨར་གུམ ཤེ ཅེ ཤེལ རྒྱུད རྒྱུད རྒྱུད རྒྱུད རྒྱུད རྒྱུད རྒྱུད རྒྱུད རྒྱུད རྒྱུད རྒྱུད རྒྱུད རྒྱུད རྒྱུད རྒྱུད རྒྱུད རྒྱུད རྒྱུད རྒྱུད རྒྱུད རྒྱུད རྒྱུད རྒྱུད རྒྱུད རྒྱུད རྒྱུད རྒྱུད རྒྱུད རྒྱུད རྒྱུད རྒྱུད རྒྱུད རྒྱུད རྒྱུད རྒྱུད རྒྱུད རྒྱུད རྒྱུད རྒྱུད རྒྱུད རྒྱུད རྒྱུད རྒྱུད རྒྱུད རྒྱུད རྒྱུད རྒྱུད རྒྱུད རྒྱུད རྒྱུད རྒྱུད རྒྱུད རྒྱུད རྒྱུད ར

0: Zormunja Chadana Shangshi Tonzilla, Murtada Dokrishidi. Jachi Tig Yanchi, Torgunga Jangdokjidan Tonzital, Mangal Stongchushendo Yobi, Chomji Kilin Tel, Stambingang Torushin Yual. Arjigchi Tonzi Jangbi Tsunghajangchen. Hakam Dang, Pungji, Torgunga Chichi Nyati, Shirtunga Suhis Stambingang Yual. Sarsi Rigja Jotlin Jangdang Mavi, Oma Tsundi Tsechi, Jachi Shirgazunga Dang. Gamcha Ye Jachi Sumjazunga. Chichinya, Dinim Liv, Jachi, Simja, Dang, Angadang, Dangchung of Den Chimtur Songyobi, Tormu Dami, Mangshan Sarber Chirichual. Zashuja Pepsu and Elakavier and Pursuodi. Temjil Chungji Dang, Lenu she may be Tonzi, Stabdi Tonzi Chilar Gafsi Chimbotov. Shanghai Dang Tormunja, Bilal Telje Chun Yoni Lakhdrzidi, Jachang Ninzan Dang, Tonchi Lintun, Jangsala Jenjinji Gurum Shalur, Shanghai Ye Chomji of Langsha Namuzoni, Gamcha Shamu Yimbasuki, Ganil said the. Sani Diki Jua Tung Zambi, Lintun the Ship Tushibi Tunzi Li Yod. A Jelim Jin Niba, a Jemtel Giton Yoldi, a Lodel Tuntun Stavi, Jatu Tunzel, Stambing on Parjola, a Nizhi Tung Kandang, Motel Tai Tung Kung. Tolujia, Yapsu Kujib Sutia, a Jelim and Yujibia Gimku Tempu Yobi, Tolmunja Bilag and Nibu, Shanghai Zombi, Tumzi among the Stambu Dang Yold. Tundi Shigura, Tolmunja Air and B Kili, Bilag and Demjig Jedi. Tedden and Jimmy is Jibji Charangoshi Badang. Nyoro Nambi Nyamlin Dang, Divi Tsunsun Jimsunga Nambachani. Tormunja Yakum Jarang Dandang, Tony Jerstofu, Shoyoni Wambashi Hual. Tormunja Sostunja, Tedden and Yonjo the Kilte, Tamar a Seri Yonjo Lamini. Norhadang, Chichinya, Omi Tonzi, Nechunchila Surmudi. Yelnis and Yonjo Dang, Seri and Yonjo Shibabjil, Torkinga Solchoka Juva, Tiger Jetoshetola. Tormunja of Ditanga Gimkurmini. Ayarsa Gumba Dang, Punji Marpo Dang, Nabu, Torganga Dangsu, Shifts her Lenun Tunzi, Jidal Tunjim Tunji Day. Jetchi Sersum Kia, Dayton Zestu the Rampurki, Pepshotan Sambrushiki. Sormunjang is so yerbi, a jangdo seri kilde, Najun and Zestu Topramini. Liju Dang, Juma, Nija Tunzi, Torganga Chadin a Serisu, Tamjil Chunga Dang, Lenum she may be Tunzi Chapelshi Day. Jatuni and Zestu Stabi Yonver, Tanju Shedger Shell. Zedika Tormunja, Kelvish Rini Sarto Kilde, Arini Yelkurdang, Chadin of Zudi Sonja Shidi. Tormunja Sergeodang, Tanka, Wojas Hadin Sword, Kelvish Rini Lakhiv Zuzedang, Sakunja Rini Sarto Tunzin Jemton Shidi, Songsta Rini Jasernuna Rentum, Turatunja Shell.
1: Dangavi Tinia Tinia Tinia the Never, Torun Shanchinja, Shandi Tunzi Tonyervi, Larsen Gender Skeptangbu, Shanchin and Bistanstun Gender Salanta Pele. Tandin gender day, Tron Shanchin Shangli Tang, Johnson Tingi Sonic Shibatang. Tron Shanchin Shangli Tonzi Tony Ramubi, Shanchin Rambi, Chili Luxon gender, Tang Tangbo in Shang. Shanchin Yonche, Jonchir Tang, Club Jenny Yongbi, Janship by Nizhi Yi, Nestle Gundam Shite, Nintop Stanley Latini, Johnson Darpil Tang, Jamdo Shaden Shamshi Tonzi Shirtong Shad in the Chen Laram of Shi. Gender Jib Joshak Zu, Nurse Stanley Chin Korjila Nibab Jimbatang, Shanglin Pejiji Darjila, Rodam Shichibatirile. Jacob Jerry Sajin, Torum Livzovi, Lamshir Tambor Muni. Jongli Hipship Jachi Nyakatang, Lustler Nishu Chief Jachi Jachi Sambi, Skatang Gotam Chate, Ringintam Ramshintang, Torganga Chaching Womber Shi. Jongli Yiji Nung, Sachi Chamsultang, Pistol of Danger, Chongjin Korji Sochi Nantun Sayule. Sani Ringishu Chul, Champion of Derbtang, Ayeshiva, Pistol of Angel Tang, Songjin, Songjin Changul Tang Chapel, Shogdi Dirgo Tashulchi, Sajibje Gordu Shiola, Yelling Sir Jongjil Tang, and Nitzel Daddy. Хуянчун гэйшэв сухчэ нанби тууны хзуу чамчан ов дарчуэлтан бицлэх данкэл лугдал цунтун татун цунсуг нюнгур кагдалх чуба сухчэ рэнгэшчуэл сцэнэй ла шэвширвшийе. Джандарчэ гурэм шуу юнгжэгдан жангвжэг жангдэмчэ жарсадун зинчумшийдэ сцэнзэг айюн ланкэн дан штаркэл айюн ланкэн чэлэй хэнжэл цанчумчэ чэ хэнжэл нанму дан ил рэнгэсэш Janji Tang Janshi Patsi, Semanet the Pamni, Dong Chung Tang, Rarang Chaching Womber Shite, Diruk Sarvi, Shangli Tunzi, Tonir Kanchi, Cheli Tang, Yeltun, and Yeshung Shinkipa, Shafship Shinkipa Chicha, Nabab Zongo Yule. Gender Shipabjil, Murgirchip Sharga Chigitang, Tamu Shargaxam, Pashung Sandi Sharga Chichi Dantum Shungatang, Pashung Janshi Patsi, Tornunchi Tapshini, a Jayunjan Gender Nashikirele. Shangli Tunzi Tonirwan, Shankatang, Tonriwarchi, Sambarta Yinla. Rongzhuk Mangchukje Yongbun Parnu Yongbar Gendag Tongwi, Rdokhi Gachin Shikjang Yine. Menghara Rangshanga Nornag Tang Wolig, Ni, Pangji sukum tsorgun stag jan jir pishtag jir khirshin mamtil jechirin robzhin yomul. Onjang tsonir bi hongkag la cheli jan mandang watang, zhangzin jia jir tsonir jili yinba sukje xanchar ngarbzhin ni yul. Tengdiin jandar biwi ngmugi na, jandar lartini lobjong lart gandil tang, jandar lartini hidin bak sorchung shi te, hongkag de lirig jan tang cheli jan, zhangzin jan, nagzhin jan jisin jirush gandil tang ni, torgun gar bilag shamshig tuanzi ngali mangpu tsorgun ni jayung sabchua tapabsha jite rile.
0: Dalia dadrig bi tsiv jeshing ya nivzong, Tsorngon jie tsorngon shangchi na mahi tongkong tang zhe tsuo vdenjang gansong tin tang norsil tin, rigni tang yelkor tin chi chi nyamzil gi parinjim shi bi. Leishig shabsha la khinani, rigni yelkor tonli la dofhi zaddi, leishig la gachil shi bi korki vshetu khajib ji ba lakhtar shi jir shil. Shug vdana mudi, anakil khindum shi ba dang, rigni yelkor tonli dang, leishig jir tangsib nyamzil la shkanda dang shdi, adyakji jekim yelkor mungban satsang zigbar zhongdag shi jir shil. Lehtola jaftur shebi shungni, tang tangpur, tsormun ta lehtol shebi, argni yelkur keli chungwa dang, gerinir chungli luhchika yan la chungnir shebi argila, tang shiga rangzhin ki, lehtol kasab gor tshik terba. Ma ger lehto bayi, chi tuna gor mbam sim reshib shi chungla. Keli chungwi, chi tuna gor sayab zhaya lehtol kakar ngalwan jit chungu. Norsakya ngayul shirki chalab jachi ngabja yin, khilzhig argni vzuja dang, argni yelkur tatung. Chedana mangxil suwa linam sarbiyari lehto la sushchung shtenji cho cipar masal la cha jenyong tashtung wadang jikshchung nambi shabshi longshu shi chu. Lini shtambu dang lima goshu jishungni lehkhor nganchu ki lehtana ngalho dang dirma rangzhin ki lehkhor dang limi nganchu ki zhongil jima rashtung bi sirchi matata lakhtar shi di. Arishab shi magi par longshu chu bi namba chabdar tung wad. Keli chi abdalim shi bi thomtrib shan bi lu dang thomtrib shan di lu nyi nang Leishib shi mebi tuarim tarpshin thoma dang. Lu jatik ni lu nyerwzi warki, lehkhur thongul nazhun su, zonil tsukchi la, tang shiga rangzhin ki leini jachil ki kasu zhoba. Leishig thobtang lagantira marim dang, zhangzhim, tuarim ji yobi rigni dang yelkhur kili jang ganchu nungshig bi lewzu wala, zarni toshtunga kasu zhoba ji yuol. Anayla kebi guni, leimi gimku dang vritil shechil. Tsormun ki, zonil rigni yelkhur kili si, mahi thongkong dang jitsukun gansung shabshi, Chengig marna gwadrib shi di. Keli shchig laab shaytub shchig lakhtrib shajir shayl. Shdi shchig adab shchig jilmung jekim yelkur pheji jan namba lamag di. Tangshzangar macha dang. Chandam zhungsa suwa zonil sakun chi dizhig rangzhin dang anekib rangzhin chi lemi jajig lakbu shi ba. Zonil cuchi leshig la gachil shi bi mahi thongkong shabshi lekong la lerig ngoshu ki kasub chal chuhu. Zani sujung tal amangshig shabshi dang gangchig li chal Хэлжиг аригни янзин сугчэ сужунг лашгандэл шиэдэ. Тобча дэн кэли нямбэй чи, аригни сарту чингуа дэн, цунгнир сугу чэдун сужунг ла яхчу шиэба. Кахтэл рухчур ки ламсу ла дэнни, аригни ялкур кэли чи нешчун мэрна дэн, лагцэл нэчэл мэрна санзг шиэдэ. Шанчин вши хуантун сакэл дэ лобжунг шиэбран гэгба. Чашин дэн тэнбэв дэцэн чи, зэрни ярэнбэй нянзин аштанкэ лэкун ла тунгул нянсэн ши чу. Дэдэн нямдэ, лэшиг ашгангэл ёбэй мэрна дэн, Thorim tharshin thoma tsukche tsukche leishig abdalim shi di. Lu hchig yan chi ngatsul ganjab zhigbi. Arigni yelkur keli la shtambu uftar jatsukun ganjul kasub choba. Tsorngon shangchin chi tatung, jatuk dang yilngi, tatung chi songzhe chi, danshi malak zhichim shi di. Ganjul nang shigbi, zhongchir dang zhongsib chi chimti tsalkig shug yungni mabru zini, yelkur barlin shabshiwa dang. Manghig dodan basu, lenam sarbi shtabtan leishig marni kheghan gansung shi ba. Gilun shunga tarna, leishig shabshi la khinani, arigni yelkur toni la shtobhi zaldi, leishig la gachil shebi korje shetu khachig jibi, nitun diyan lu anga shiel.
1: Ardar ngawi ci nyechig nyana, tsorun shangchin leishil njan tsuk shkab jirgawi, shkamsin chakdar njandar, tsorun margil hobchin shoto arigni leishil kandang gofzama. Ndana shangchin je leishil njan tsuk je lorji stang, lobja argir ji jibi shangchin leishil njan tsuk je chakdar rig je leishil njandar yin la, shkamdi njandar te, tsorun chakdar leishil pheji dang, Lirsit dang lobjung nyamjig tangsib shepi tsamsun rangzhin chi litunjigin bar masil. Tsorhun chigdar lirsin peji ji shkamsin chigdar jachib dan zhuwar jamjig ngonsil lang. Tangdi shangchin lirsin jantsu chi shkamsin chigdar dayan jantar malag chular ngisib jigba dang. Sojin chigdar namchang chi sagni dang, ditsu chi caigwag li togil bshi de, mangtsuk sashib shepi caji jemarab dang wa dang. Chigdar lirsit ji gilig rgini dang, jantar nangtun chacang sorjib shi yu le. Tengdiin jandir lab jigzhig chanchung dang, gajwani chanchung gawa dang, kawabji chanchung chewa xamdab giyo la. Jibi chukba dang, jimi chukba, pomo nirdibji rig xamla chab yo jang, xiangchin yong jarakag mang bish dawag jigib jenni zanin janjir ili. ཁྱི དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང
0: སྐམ་སིན་ཆགས་ཏར་ནི་ཆགས་ཏར་འདྲ་འདར་རང་ཡལ་བྱོག་པར་མང་ཞབ་དང་པོ་བཏང་ད་ང་བི་ཚིན་ཡར་ང་ཉན་ཚོང་ཞང་ཅིན་ན་འདྲམ་འདྲལ་ཅན་ཅན་ཐིང་གི་པེ་བེ་ནེ་ཚལ་ཏར་ན་ཉེ་ཆར་འདྲམ་འདྲལ་ཅན་ཅན་པོ་དང་ནོར་སལ་པོ་ཡི་ཉམ་འདྲལ་གི་ཏོང་སབ་ཅ་ཇོང་ལམ་དོ་དམ་བདག་ཅུང་ལམ་སོ་དེ་རྒྱ་ཅིག་ཅིག་ཚོ་ཏི་ལེ་དོན་ཞབ་ཤར་ཅ ཚོགས་ཏི ལེ་དོན་ལ ཕལ་ཤུང་ག ཤེན་དམ་ཤིབ་ཨ་དང འདེ་ཡུལ་ལ སར་ཏུལ་ཤ་ཐུ་དང ལག་ལེན ཉམ་ཉུང་ རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི ཕལ་ཤུང་ཧེ་ཚུན་ཆོལ་དམ་ནི རྒྱལ་ཡོངས་སེ་པེ་རི་དང ཆབ་དེ་དང་ཨ་དི རང་ཤང་ག ཐོར་གང་རོང་ཇུག་ས་ཁར་ཆེ ཀྲུང་སུབ་ཇོང་ལམ་དོ་དམ་དག་ཅུང་གེར་ཅི་ཤ་དང་སུབ་དེ་ཤན་པ་དང ཆལ་ཆིང་མན་པ ཚལ་ཤང་ཅིག་པ་ཅི་ཚོན་ཡོལ རང་ཤང་གི་ཐོར་གང་ག་སར་རྒྱ་ཆེ་ཤང་ཇོང་ལམ་དར་རྒྱ་ཁན་ཐུར་ཡིན་པ དག་ཅུང་ཤེ་ཀ་བི་དོ་ནི་ལབ་ཅིག་པ་དང ཀྲུང་སུབ་ཇོང་ལམ་ལག་པོ་བཞི་ཡི་པེ་ཚེ་ཐུ་བི་ཕེ་ཅི་མང་པན་ན་དམ་པར་མུག་དེ་ཀྲུང་སུབ་ཇོང་ལམ་ལག་པོ་བཞི་ཡི་པེ་ཚེ་ཐུ་བི་ཕེ་ཅི་མང་པན་ན་དམ་པར་མུག་དེ་ཀྲུང་སུབ་ཇོང་ལམ་ལག་པོ་བཞི་ཡི་པེ་ཚེ་ཐུ་བི་ཕེ་ཅི་མང་པན་ན་དམ་པར་མུག་དེ་ཀྲུང་སུབ་ཇོང་ལམ་ལག་པོ་བཞི་ཡི་པེ་ཚེ་ཐུ་བི་ཕེ་ཅི་མང་པན་ན་དམ་པར་མུག་དེ་ ཡིབ ཡུཤུ ཝར་གི རང་ཅུང ཁལ ཡུཤུ ཅུང་ཅིར གི སར་ཏུལ ལབ་ཅུང གི ཐོང་ཅིལ ནམ་པ ཚོནབ སོལིག ཝར་གི རང་ཅུང ཁལ ན གོར་མུ ཅུང་ཅིར གི མང་ལ གན་སུང ཅིག གི ཚོར་ཏི ས་ཁལ ལ ཚལུང ཅེབ ཞེན ཇོ ཤི ཨར་མ་སུ ཁལ ཅི ལམ་ཁོན ལམ་ལིག གི རྒྱ་ཅི ཚོར་ཏི ལེང་གིན ལགཏ ཞིནི ཚན་ནི དེ གི རང་ཅུང ས་ཁལ ཅི ཟུང་ལམ དར་ཅི ཆ་ཅི དང སོང་ཅེ ཞིདི ཧར་སུང ཅི ཨར་མ་བ ཞི ལམ་ཅུང ལམ་ལིག གི ཇོ་དུན ཚུབི ཚོར་ཏི ལེདོང ཕལ ཏོང་སབ ཅི ཟུང་ལམ ཁལ དང ཨར་ཟུང ཤང ཏོང་ཚུ ཅི ཨར་མ་བ ཞི ལམ་ཁོན ལམ་ལིག གི ཇ་མག ཅེན ཅི ཏོ་དམ མ་ལག ཚག པ དང ལེཁི ལམ་སོལ དང ཤར་གག ཆེཆུ ཅི ལམ་ལིག ཐེཚང དར་ཏོང བ ཁལ་ཁོང ཏོང་སབ ཅི ཟུང་ལམ ཏོ་དམ དེ ཧོན ཅི ཨར་ཟུང ཨར་མ་བ ཡིན འདེམ་ཅལ ཅེན་ཅིན དེ ཁག ཅི ཏོ་དམ ཤེ པ་ནི ཁལ་ཏན ཨར་ཟུང སལ་ཟུང གི ཚོ་ཚ ཏོ་དམ ཤེ པར ཨར་མ་པོར ཤི ཏ་ཏོང ཨ་ ཅེར་ཏན གར རྒྱ་ཁུ དང ཤང་ཅིན ཅི ཟུང་ལམ ནམ་ཅིང ལམ་ཁོན ལམ་ལིག ཅི ཏོ་དམ ཆབ་ཁོང སེ ཅིག་ཏེ ཅི ལམ་ཅུང ཧོན ཅི ཐན་ཇུར གོན་དམ ཤེ པི ནི་པན དོན་ཕལ གང་དག ཤི པ དང རམ་པ ཁག ག ལམ་ཅུང ཧོན ཅི རང་ཏུ ནི་པ ཁོན ཡོང་ནི ཆེར་བ ཤན པ འདེ་ཡུ དེ་ཁ ཁག ག ཤ་བིན དེལ་ཁ ནི་དེང ངང ཅི་དེ ཤི པ དང ཇོང་ཉེར ནི་དེང ངང ན་ཏུན ཐག་ཅོ ཐབར མ་སལ སེན་ཅིན ཐོན ཁོན ཏོན ཆུང ཡང ཤི ཡོལ རམ་པ ཅི ལམ་ཁོན ལམ་ལིག ཅི ཚོར་ཏི ས་ཁལ ཅི རམ་པ སུ ཅི ཇོང་ལམ སོ ཅུང ཐན་ཇུར ཅི ཇེམཐལ ཕེཇི ལ ཤ་གན་དེ དང ཤ་ཏེ ཏོ་ཏམ ཉེ་ཤ་ཅུང ནི་པ དང ལམ་ཅ ནི་ཤ་ཏང ཤ་བཤི པི་ཚལ མང་ཚོ་ཅན དོ་ལུ ཁང་ཚལ ཅི ཐོར་ནདག བཞི ངོང་འཇིར ཤི་ནི ཅ་རཟུ ཤི ཆུག པ དང ཆབ་དེ ཐོང ཆུག པི ཉམ་ཉུང གི ནམ་པ ཅབར ཤི
1: ཉམ་ཁ ནམ་པ ཤུནི ཇེཆི ཤ་ཅི ཁོར ལག ས་ན རོ་བ དར ང་བི ཚི ཉེ་ཅིག ཉན ཤ་ཁབ ཇེབཇི བི ཀྲུང གོ དང ཨིན ཅི སེ་ཏང ཏིམུལ ཅང་སུ ཡང་ཅིག ནི པེལ ཇོན་ཡང་ན སེ་ཏང གི ནི་པ དོན་ཕ ཤི ཏེ ཀྲུང གོ དང ཨིན ཅི དེན རང་ བུ ཤུག ཡོང ཅེ ཐབ་ཅི ཏོ་པོན ཇེ་ལན ཅི ཤི པ དེ རེལ ཀྲུང གུང ཀྲུང དབྱང ཞབ ཞུང འབྲེལ ཐུག པུའི པུ ཀྲང ལི ཁེ ཤིན ཅིམུ ལ ཤིག དེ ཇོ ཏོང ཏམ ཤི པེ ལ ཀྲུང གུ ཤུག ཅེན ཇེལ པུ དང ས གནི ཐོར་མ ཐོབ ཅབ ཅི ཅིན ཐིམ ཨིན ཅི ཧོན ཅི ཅེ ཝབ ཅིག ནེ ཁབ ལོན ཅིན ཨིན ཅི དང ཀྲུང གུང ཐན ཚུག ཅེ ཚུག ཚོ ལེ དེན དུན ཨིན ཅི ཟོ ཡི དང དང ཝང ཁམ དང གི ཅིམ ཀྲུང གུར དོ པི ཇོང ཚབ ཁང གི ཧོན ཅི དེམན ཇ ཁམ ཉི ཅེ ཁེ ལི ལི རིག ཅེ མན ན སོ མ ཅིག ཅེ ལག ཅིམ ལ ཤིག ཤུག ཉི ཅི ལག སམ ནམ ཏག གི ཛིག ཅན རང ཅིན དམ པི ཇེ རི ས མོ ཤི ཉམ་ཁན་པ་ དེ་ཚུ་ཅེ་གང་གི ཐང་དེ་སང་ཅེ་ ཉམ་རོགས་ལེ་ཚན་ནག་དོང་ཚམ་ཏན་ཅུག་ ལེ་ཚན་དེ་ཟོམ་རིག་པ་ལ་མོ་ཚོ་དང་ཟོམ་རིག་གང་ཁར་བ་སོ་ནམ་ཚེ་རང་དང་ཧ་བ་ཏན་ཅ ཏར་ཁལ་བ་ཤིག་ལོ་ཅེ་ཅེ་བ་ཏར་ཁལ་བ་གང་ཅག་ཚེ་རང་དང་སོ་ནམ་རིན་ཅིན་ཡིན་ཁ་ཨོ་སེན་ཚོ་དང་མ་ཕུམ་གོང་གོ་ནི་ཅིག་ཅིག་ཅིག་ཅིག་ཅིག་ཅིག་ཅིག་ཅིག་ཅིག་ཅིག་ཅིག་ཅིག་ཅིག་ཅིག་ཅིག་ཅིག་ཅིག་ཅིག་ཅིག་ཅིག་ཅིག་ཅིག་ཅིག་ཅིག་ཅིག་ཅིག་ཅིག་ཅིག་ཅིག་ཅིག་ཅིག་ཅིག་ཅིག་ཅིག་ཅིག་ཅིག་ཅིག་ཅིག་ཅིག་ཅིག
2: Қаларқыл саңын кезірбей, қаңчың күндер күн.
3: Арғарчылыр мұндан жер олвей, арғырсылы жердаң ча. Варның чынжі бөні тақтың ұлы цан.
2: Варның чынжі бөні тақтың ұлы цан.

0: 야 저거 데모
1: 지금 도시에 데모나
0: 아 데모 데모
1: ཁྱི
0: ཡ་ གོ་ ཏ་ གོ་ དེན་ཅི་
1: ཨ་ ད་ དེན་ ཐོན་ ད་ གེ་གེ་ ནམ་པ་ ཡོང་ ད་ ཅང་ མ་ གོ་ ར་ ཐོ་ཅིག་ ཅིག་ ཐོ་ གོ་ ག་ ཤ་ཡི་ ཆུ་
0: རེ་
1: ཨ་ལེ་ གེ་གེ་ ནམ་པ་ ཡོང་ ནམ་ ལོ་ ས་རི་ ནང་ དེ ཅོན་ དེ ཤ་བ་ ལམ་ དེ ཡོང་ ཅི་ ཧོན་ ད་ ན་ ཁ་ཏ་ ག་ ལག་ ཅི་ ག་ ནེ གེ་གེ་ ནམ་པ་ དེ ད་ ནེ ཁ་ གོ་ ར་ ལ་ པ་ ད་ ར་ ཡི་ ནོང་ ང་ ནང་ ར་ གོ་ ཅེ་ ཉ་ ཡི་ ཏེ་ ག་ལི་ མ་ ཡོང་ གོ་ ནེ ꯒꯦꯒ ꯅꯥꯕꯔꯥ ꯆꯤꯛꯀꯔ ꯅꯥꯌꯦ ꯁꯦꯇꯣ ꯖꯥꯒ ꯂꯣꯟꯗꯣ
0: ꯔꯦ ꯔꯦ ꯔꯦ
1: ꯑꯣꯂꯤ ꯇꯦ ꯊꯥꯡꯖꯤꯛ ꯃꯣ ꯅꯥ ꯗꯦ ꯐꯣꯃꯣꯗꯣ ꯅꯥꯒ ꯇꯦꯒ ꯁꯦꯒ ꯒꯣꯃꯥꯟ ꯖꯣꯁꯣ ꯀꯣ ꯅꯣ ꯂꯣꯟ ꯕꯤꯌꯣꯂꯥ
0: ꯐꯣꯃꯣꯗꯣ ꯃꯥꯒ
1: ꯑꯣꯂꯦ
0: ꯐꯣꯃꯣꯗꯣ ꯃꯥꯒ ꯁꯦꯔꯒ ꯇꯦꯝꯕꯥ
1: ꯑꯣꯂꯦ ꯁꯦꯔꯒ ꯖꯤꯟ ꯈꯥꯒꯤ ꯇꯣꯆꯤ ꯃꯥꯛꯇꯥ
0: ꯐꯣꯃꯣꯗꯣ ꯃꯥꯒ ꯌꯥ ꯖꯥꯟꯗꯣ ꯁꯦꯁ ꯀꯣ ꯅꯣ ꯗ ꯁꯦꯔꯒ ꯇ꯭ꯔꯃꯣ ꯌꯥ
1: ꯑꯣꯂꯦ ꯑꯣꯂꯦ ꯑꯣꯂꯦ
0: ꯀꯥꯖꯤ ꯃꯤꯂꯤꯁꯅꯥ ꯀꯣꯔꯠ ꯒꯤ ꯂꯥꯗꯤ ꯃꯣ
1: ꯌꯥ ꯗꯦ ꯃꯣ

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: ཐབ་ཅི་ ཧོང་བི ཐེབསམ་ཅི་ ནོར་མུ་ དག་དི
1: ང་ཡི་ ཆེ་ལན་ འཇར་ཁུ་གཞན་ཞི་གི རམ་དག་ཞེལ
0: སམ་ཅི་ཁ་ལག་པི་ ཨལ་གོམ་ཅི་
1: གོམུ་དུང་དི ང་ཡི་ ཆེ་ལན་ འཇར་ཁུ་གཞན་ཞི་གི སམ་ཞེལ

0: གྲོང ཚོ ཆེ རིམ པ བཞི ལམ ཁོན ལམ ལུགས ཀྱི གྲ མིག ཅན གྱི དོ དམ མ ལག ཚུགས པ དང ལས ཀའི ལམ སོལ དང བྱ དགའ ཆེ ཆོ ཀྱི ལམ ལུགས འཐུས ཚང དུ གཏོང བ ཁལ ཁོངས གྲོང སྲབ ཀྱི གཞུང ལམ དོ དམ དེ སྔོན གྱི རྫོང རིམ པའི འགྲིམ འགྲུལ སྐྱེལ འདྲེན སྡེ ཁག གིས དོ དམ བྱེད པ ནས ཁལ དང རྫོང སྲིད གཞུང གིས གཙོ ཁྲིད དོ དམ བྱེད པར རིམ པར བྱས ད དུང སྤྱི སྟངས དགར རྒྱལ ཁབ དང ཞིང ཆེན གྱི གཞུང ལམ རྣམས ཀྱང ལམ ཁོན ལམ ལུགས ཀྱི དོ དམ ཁྱབ ཁོངས སུ ཞུགས ཏེ སྤྱིའི ལམ སྐྱོང སྤྱོད ཀྱིས མཐུན སྦྱོར གོན དོམ བྱེད པའི ནུས པ འདོན སྤེལ གང ལེགས བྱེད པ དང རིམ པ ཁག གི ལམ སྐྱོང སྤྱོད ཀྱིས རང སྟོབས ནུས པ ཁྱོན ཡོངས ནས ཆེ རུ ཕྱིན པ འབྲེལ ཡོད སྡེ ཁག ཁག གི ཕྱབ ཡིན འབྲེལ ཤུགས ནུས ལྡན ངང གཅིག སྡུད བྱེད པ དང མགྱོགས མྱུར ནུས ལྡན ངང གནད དོན ཐག གཅོད ཐུབ པར མ ཟད སྲིད འཛིན ཐོན ཁུངས གྲོན ཆུང ཡང བྱས ཡོད རིམ པ བཞིན ལམ སྐྱོང ལམ ལུགས ཀྱིས ཚོ ཚོ ས ཁུལ གྱི རིམ པ སོ སོའི གཞུང ལམ གསོ སྐྱོང མཐུན སྦྱོར གྱི རྒྱུ མཐུད འཕེལ རྒྱས ལ སྐུལ འདེད བཏང སྟེ དོ དམ གཉེར སྐྱོང ནུས པ དང ལམ གྱི གནས སྟངས ཕྱབ ཕྱིས སྤུས ཚད མང ཚོགས ཅན དོ ལོ ཁང ཚལ གྱི ཐོར འདག བཞི མངོན འགྱུར བྱས ནས རྒྱར བཟོ བྱས ཆོག པ དང ཁྱབ བདག གཏོང ཆོག པའི ཉམས མྱོང གི རྣམ པ གྲུབ པར བྱས
1: ཉམས ཁོ རྣམ པ ཞོ ནས རྒྱལ ཆགས སང འགྱུར སྐོར ལག སང རོ དར ང བའི ཚི ཉེ དྲུག ཉིན སྐབས བཅུ བཞི བའི ཀྲུང གོ དང དབྱིན ཇི སི དང གྲོས མོལ ཅང སུ ཡང དྲུག ནས སྤེལ རྒྱུ སྙིང ནི སི དང གི ནུས པ འདོན སྤེལ བྱས ཏེ ཀྲུང གོ དང དབྱིན ཇི དེན རང བོ ཕྱོགས ཡོངས ཀྱི ཐབས ཇུས གྲོ པོ འགྲེལ ལན འཛུགས དགོས བྱས པ དེ རེད ཀྲུང གུང ཀྲུང དབྱང ཕྱི ཕྱོགས འབྲེལ ཐུག པུ ཡི བུ གྲངས ལི ཧེ ཤིན གྲོས མོལ ལ ཞིག དེ རྒྱུ དོན གཏམ བྱེད སྤེལ ཀྲུང གོ ཕྱོགས ཀྱི འབྲེལ བུ དང ས གནས ཐོར སློབ གྲྭ བྱས ཅན འཐུས མི དབྱིན ཇི སྔོན ཆད ཀྱི དབུ རིགས ནས སྐབས ལོན ཆེན དབྱིན ཇི དང ཀྲུང གུང མཐུན ཚོགས ཀྱི ཚོགས ཚོ ལས དེན དོན དབྱིན ཇི བཟོ པའི ཏང དང དབུ ཁམ ཏང གི གྲོས མི ཀྲུང གོར དོབ པའི གཞུང ཚབ ཁང གི དཔོན རིགས དེ མིན རྒྱལ ཁབ གཉིས ཀྱི ཁེ ལས ལས རིགས ཀྱི མི སྣ སོགས མི སྒྲིག ཆས ལྷག གྲོས མོལ ལ ཞིག ཕྱོགས གཉིས ཀྱི ལྷག སམ རྣམ དག གིས འཛུགས སྐྲུན རང བཞིན ལྡན པའི རྒྱལ རེ ས མོ ཞེས ཉམ ཁོ རྣམ པ དེ ཚོ ཅི དབང གིས ཐང དེ སར འགྱུར མཉམ རོགས ལས ཚན ནག དོང ཚམ དུ ནས ཆོག ལས ཚན དེ རྩོམ རིག པ ལྷ མོ ཚོ དང རྩོམ རིག འགན ཁུར བ སོ ནམ ཚེ རང དང ཧ དན རྒྱ ལྟར སྐུལ བ ཞིག ལོ ཅི ཆིབ ལྟར སྐུལ བ དབང གྲགས ཚེ རང དང སོ ནམ རིན ཆེན ཡིན ཁ ཁ སེན ཚོ དང མི ཕམ གོམ པོ ཉིན ཅི ཆེ ཅི གི ཉལམ དུ བྲོན པ ཡིན ཐང རྒྱ མི ལས ཚན ནང
2: ད ནི པེ ཅིན གྱི དུས ཚོད ཉེར ཡིན

0: ལེགས ལེགས ལེགས ལེགས ལེགས ལེགས
1: ལེགས
2: ལེགས
3: ལེགས ལེགས ལེགས ལེགས ལེགས
4: ཁྱི ཁྱི
5: ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕ

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

sem gan da ot go jai da wo kha ra zo ga yang ng do la ja ja ga zin alan da ot go kha ra zo ga yang de tong go sor go chenai chi tong sor go zo ga yang de ka to ni ga to re chi tsig sha no zo ga ga yang ng sem gan da ot go jai ཁྱི དང ར སླ ར སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ ས

0: དེ་ལབ་ཅིན་ལམ་ཏུན་དྲོ་མོ་ཆམ་ནི་ཆེ་ལ་སན་དབ་ཞེན་ཁན་དེ་ལབ་ཅིན་ལམ་ཏུན་ཉན་མོ་ངག་ཅེ་ལ་སེམ་ཁན་ཅལ་ཁན་དེ་ལབ་ཅིན་ལམ་ཏུན་
1: དེ་ཚུལ་ཅེ་དང་སྐར་མ་སམ་ཅན་ནི་དེ་ཚུལ་ཅེ་སྤྱི་བར་ ཤུགས་བྱེད་སར་ངེར་བསྐྱར་ཏོང་ཤ་རྒྱ་ཡིན། དེ་ཚུལ་ཅེ་ཅིག་ནི་དེ་ཚུལ་ཅེ་སྤྱི་དང་སྐར་མ་སམ་ཅེ་བར་
2: ཟང་ཁུར་རི་བ་མིག་མར་དང་ཟ་པར་བ་ཟ་པན་བ་ཅི་ལ་གང་ཅུང་ཤ་ལང་ལེན་ཚན་སྟོང་རྒྱ་ཡིན་ལ་ཟང་ཁུར་རི་བ་ཟ་དབ་དང་ཟ་ལ་བ་ཟ་པ་སང་ཟ་ཉི་མ་ཅི་ལ་བསྐྱར་ཏོང་ཤ་རྒྱ་ཡིན་ཁ་ཏམ་ཅ་བེན་པ་རེ་རེ་ན་ཀི་ཅན་བོ་ཟ་ཡིན་ཏི་ཅན་བོ་ཟ་རེ་རེ་ན་གང་ཅུང་ཅ་སེན་ཧ་ཏོང་ཡིན་གང་ཅུང་ཤ་ལང་
1: དེ་ཚུལ་ཅེ་ནི་དེ་ཚུལ་ཅེ་ནི་དང་སྐར་མ་ཅི་བར་དེ་ཐོ་སར་ངེར་ཐ་ཏོང་ཤ་རྒྱ་ཡིན།
2: དེ་ཚུལ་ཅེ་ནི་དང་སྐར་མ་ཅི་ནི་དེ་ཚུལ་ཅིག་སམ་བར་ན་ཆུང་ཤེས་པར་གཅལ་ལེན་ཚན་ཕྱར་ཏོང་ཤ་རྒྱ་ཡིན།
3: དེ་ཚུལ་ཅིག་སམ་ནི་དེ་ཚུལ་ཅུ་ཅི་བར་ཟང་ཁུར་རི་བ་ཟ་དབ་དང་ཟ་ལ་བ་ཟ་པ་སང་ཅི་ལ་ཐོབ་རི་ཡེར་ཁ་ལེན་ཚན་ཐ་ཏོང་ཤ་རྒྱ་ཡིན།
1: དེ་ཚུལ་ཅུ་ཅི་ནི་དེ་ཚུལ་ཅུ་ཅི་དང་སྐར་མ་ཅི་བར་དེ་ཐོ་སར་ངེར་ཅ་ཏོང་ཤ་རྒྱ་ཡིན། དེ་ཚུལ་ཅུ་ཅི་དང་སྐར་མ་སམ་ཅི་ནི་དེ་ཚུལ་ཅུ་ཉི་བར་གང་ཅུང་ཤ་ལང་ལེན་ཚན་ཅ་ཏོང་ཤ་རྒྱ་ཡིན།
2: དེ་ཚུལ་ཅུ་ང་ནི་དེ་ཚུལ་ཅུ་ང་དང་སྐར་མ་ཅི་བར་ཟང་ཁུར་རི་བ་ཟ་དབ་དང་ཟ་ལ་བ་ཟ་པར་བ་ཟ་པ་སང་ཅི་ལ་
1: ཨ་དེལ་ཅི་སར་ངེར་ཐ་ཏོང་ཤ་རྒྱ་དང་ཟང་ཁུར་རི་བ་ཟ་མིག་མར་དང་ཟ་པན་བ་ཟ་ཉི་མ་ཅི་ལ་ཟ་ལང་ནི་ཏོང་རྒྱ་ཡིན།
2: ཨ་དེལ་ཅི་སར་ངེར་
1: དེ་ཚུལ་ཅུ་ང་དང་སྐར་མ་ཅི་ནི་དེ་ཚུལ་ཅེ་ཅིག་དང་སྐར་མ་ཅི་བར་བར་ནང་ཐན་རྒྱ་ཕོ་ཉི་ལེན་ཚན་ཅ་ཏོང་ཤ་རྒྱ་ཡིན། དེ་ཚུལ་ཅེ་ཅིག་དང་སྐར་མ་ཅི་ནི་དེ་ཚུལ་ཅེ་བདེན་དང་སྐར་མ་ཅི་བར་ཁྲོམ་ཆེན་དེ་རི་ལེན་ཚན་ཅ་ཏོང་ཤ་རྒྱ་ཡིན།
2: དེ་ཚུལ་ཅེ་བདེན་དང་སྐར་མ་ཅི་ནི་དེ་ཚུལ་ཅོ་བཅི་ལ་བར་ཟང་ཁུར་རི་བ་ཟ་དབ་དང་ཟ་ལ་བ་ཟ་པ་སང་ཅི་ལ་ན་ཆུང་ཤེས་པར་གཅལ་ལེན་ཚན་ཐ་ཏོང་ཤ་རྒྱ་དང་ཟང་ཁུར་རི་བ་ཟ་མིག་མར་དང་
1: ཟ་ཕར་བ་ཟ་པན་བ་ཟ་ཉི་མ་ཅི་ལ་ཅ་ཏོང་ཤ་རྒྱ་ཡིན་ཨ་རིན་ནང་ཏུན་ཅི་ཏམ་ཡ་གང་ཅུང་སེ།
2: ཅང་དེ་ནག་ཅི་ཏོ་ལ་སེར་སམ་ཉི་གང་ཅུང་སེར་སམ་དེ་ཚུལ་ཅོ་བཅི་དང་སྐར་མ་སམ་ཅན་ནི་དེ་ཚུལ་ཅོ་བཅི་དང་སྐར་མ་ཇབ་ཅི་བར་ཨ་དེལ་ཅི་སར་ངེར་ཅ་ཏོང་ཤ་རྒྱ་ཡིན།
1: དེ་ཚུལ་ཅོ་བཅི་དང་སྐར་མ་ཇབ་ཅི་ནི་དེ་ཚུལ་ཅེར་གི་བར་ཟང་ཁུར་རི་བ་མིག་མར་དང་ཟ་ཕར་བ་ཟ་པན་བ་ཅི་ལ་ཁྲིམས་ཅུང་དང་ཅོ་ལམ་ལེན་ཚན་ཅ་ཏོང་རྒྱ་ཡིན་པ་དང་ཟང་ཁུར་རི་བ་ཟ་དབ་དང་ཟ་ལ་བ་ཟ་པ་སང་ཟ་ཉི་མ་ཅི་ལ་ཅ་ཏོང་ཤ་རྒྱ་ཡིན།
2: དེ་ཚུལ་ཅེར་གི་ནི་དེ་ཚུལ་ཅེར་གི་དང་སྐར་མ་སམ་ཅི་བར་སར་ངེར་ཉམ་ཅོག་ལེན་ཚན་ཅ་ཏོང་རྒྱ་ཡིན།
0: ཚོ་མིན་ཨོ་ཤ་ཀ་ལ་གོང་ཅིན་
4: སར་ངེར་ཉམ་ཅོག།

0: ནི པེ ཅིན གྱི དེ སུལ བཅེ ལ ཡིན ནི
1: ཁོར་མན ཨོར་ཀལ ལོང ཐིན གྱི ཤུགབི སར་ཇར
2: ཉན ཁུ ནམ་པ ཆེ ནམ་པ དེ་མོ ཡིན ན དེ་རང ནབ ཅེར་ཅི གར དར ངབི ཚི ཉེར་ཅ དང ཅེར་ཅི གར དབ ཅབི ཚིབ ཅེགནི ཨོར་ཅི གར དབ ཅབི ཚིབ ཅེགནི ཡིན ལག ཟབ པར ཨོཤེལ ཆེཅི དེར དར དེ ཤུགབི སར་ཇར ལེསལ ཉན པར གབ སུཤ
3: དང་ངབི ཚི ཉེར་ང ཉན ཅ གོམོར རྒྱལ་ཁབ ཅི ཅུཤ ཤི ཅིན ཕིང གི པེཇེ མམང ཚོ ཁང ཆེ མིན ནང སེར་བི ཡེ སེན་ཛན ཝུ ཅི ཅི ལ ཛ་ཅི ཕྱེ ཅི ཟང ཏང ནོ བིན ཛ གོ དི ཀྲུང གོ དང སེར་བི ཡ རྒྱལ་ཁབ ཉེ ཅ རྒྱལ་དར ཅན ཅི པུར ཅི ཁང རྒྱབ་ཅུང པང ལེ ཏང གི སེར་ན དོ ཁ ཛ་ཅི ཕྱེ ཅི ཟང ཏག ཅ པར ཅི ལི ཅང དང ནམ ར ཚེར ཀྲུང གོ མམང ཅང ཅུ ལ མག ཛ་བ་ཅང ར ཁ ཁ གི མག ཟང ཏག ནང བི ཏག བི ཡོ ཇོ ཉི སེ གི ཏུ ཅིན ཅང ཡི ཡོལ ཛ་གུན གུ སམ ཏ ཁ ངམཅལ དམ་བི གེལ ལིག རོཡང ཅོ ཨདང སེར་ན དོ ཁ གོམུ ཆེན་པུ ཏལ་ཅི ཕྱེ ལ ཅུཤ ཤི ཅིན ཕིན དང སེན་ཛན ཝུ ཅི ཅི ནམ ནི ཉམ ཏ ཚོམ ཅིན ད ཕེབ 主席习近平跟詹姆彭丽远等深圳的吴奇奇也詹姆他们那你娘的错人陪问错了用着跟着那么眼冷你主席可比天母的把等麦克特的金德西习近平等吴奇奇你曾经当别的不是陪问莫红我罗姆的科技中华妈妈深圳家口姐姐的主席习近平给习近平深圳的吴奇奇也迪那让不了中国等设备也咱们他那就话等
4: རྒྱལ་ཁབ་ནི་ཅན་འབྲེལ་བ་ཕེ་ཅི་སྟོང་བར་ཤུ་ཆེན་བི་ཤ་གན་དེ་དང་བི་ཀྲུང་གོ་དང་སེར་བི་ཡེབ་ཤུག་ཡོང་ཐབ་ཅི་ཀྲོ་པིན་འབྲེལ་བི་ཟིག་ཅན་ཁན་དང་ལོ་ཏན་རྒྱལ་མེད་ཅི་སུང་ཅུང་ཁན་ཡིན་ཀྲུང་གོ་ཡ་ཏེ་བི་ཁེ་ཕན་དང་འབྲེལ་ཤང་དོ་ཁར་ཆེན་བུ་ཤེ་བི་ན་དོན་ཐལ་སེན་ཅན་བུ་ཅི་ཅི་ཡེ་ཐོང་ཐ་བར་སམ་དེ་ཀ
3: ཁྱི ཤེས་ཤུག་ཏེ་ཟབ་ཅལ་ཟང་ཏག་ཐོ་ཤེ་ཡན་ལ་ཟང་ཏག་དན་ནི་སེན་ཟན་ཝུ་ཅི་ཅི་ཡི་ཀྲུང་གོ་དང་སེར་བི་ཡིན་ཟམ་ཐན་ལབ་ཇག་བི་ཤེས་ཅི་ཐལ་ཅ་ཁེལན་ཐོན་བོ་ཡིན་ར་རྒྱ་ཁུ་ཉི་ཅི་མ་མང་ཅི་དེ་རབ་སར་བི་ཀྲུང་སར་ལེགཁལ་ཅིན་ཐན་ཚོ་པ་ཟག་བི་ཐ་ཁ་རི་ཡང་ཅོ་ཡི་ཁོལ་ཀྲུང་གོ་དང་སེར་བི་ཡིན་ཟམ་ཐན་ཏེ 中华民国政府家口节主席习近平曾说过。